0: Avianca sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
7: Obi, obi, obi.
8: Sevimlisi.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
14: Hey, what up, girl?
13: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
14: Let's go.
13: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ianə sözü var. Xeyriyyə məqsədi ilə ehtiyacı olan adam və ya cəmiyyət üçün verilən, toplanılan pul, maddi yardım, kömək, ianə adlanır. Bu sözün sinonimi kimi sədəqə, yardım, kömək sözlərini işlədə bilərik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
3: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
8: Bank of Baku.
9: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
17: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-di.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: Efirdə tək.
1: Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Tom Holland Esquire jurnalına verdiyi müsahibədə gözlənilmədən pərəstişkarlarının gizli toy barədə təxminlərini təsdiqləyib. Şəxsi həyatla bağlı söhbət jurnalistin süni intellekt tərəfindən yaradılan və internetdə sürətlə yayılan toy fotolarını xatırlatmasından sonra başlayıb. Hollanddan qohumlarının onları mərasimə çağırmadıqlarını düşünməmələri üçün bu şəkillərin saxta olduğunu onlara izah etmək məcburiyyətində qalıb-qalmadığını soruşublar. Xeyr, çünki onların hamısı orada idi deyə aktyor cavab verib və bununla da toyun həqiqətən baş tutduğunu faktiki olaraq təsdiqləyib. Lakin Tom tədbirin digər təfərrüatlarını açmaqdan imtina edib. Buna görə də mərasimin tarixi, yeri və cütlüyün toy geyimləri hələliyi naməlum olaraq qalır. Çətin ki, biz nə vaxtsa bu tədbirdən fotoşəkilləri görək. Pərəstişkarlar sevimli cütlüyü Hörümçək Adam yeni gün filmini izləyərkən ekranda seyr etməklə kifayətlənməli olacaqlar. Xatırladım ki, Tom və Zendaya'nın gizli toyu barədə şayələr hələ 2026-cı ilin martında yaranmışdı. O vaxt aktrisanın stilisti Lou Roach gözlənilmədən jurnalistlərə mərasimin artıq baş tutduğunu bildirmişdi. Sonradan Zendaya dəfələrlə adsız barmağında qızıl üzü ilə görüntülənsə də cütlüyü susmağa davam edirdi. İndi isə görünür, hər şey nəhayət rəsmiləşdi. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dı. Yollarda olan dostlara bir şad xəbərim də var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Baxın, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxır. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

görmədiyi bir personaj peyda olacaq. Hogwarts'ın baş xuliqanı Poltergeist Peeves rolunu Britaniyalı aktyor və komik Peter Serafinovic canlandıracaq. O, Shaun adlı zombi, Tick və John Wick 2 layihələrindən bizə tanışdı. Peeves, Joanne Rowling'ın kitab seriyasındakı ən parlaq ikinci dərəcəli personajlardan biridir. Tez-tez ruhla qarışdırılsa da, o əslində Poltergeist-dir. Peeves 100 illərdir Hogwarts'da yaşayır və əfsaniyə görə məktəbin ilk şagirdləri ilə eyni vaxtda peyda olub. İlkin olaraq Peeves rolunu Rick Mayall oynamalıydı. Aktor orijinal franşizanın bir hissəsinin Harry Potter və Fəlsəfə Daşı filminin çəkilişlərində iştirak etsə də, montaj zamanı onun olduğu bütün səhnələri kəsib çıxarıblar.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989

0: 9 Ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
1: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını 1 manata da tapmaq.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157. Telefon Ulduz 3366.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 7888.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

I want it that way. 90-cı illərin demək olar ki, hər kəsin sözlərini əzbər bildiyi hit idi. Maraqlıdır ki, mahnının sözlərinin heç bir mənası yoxdur. Bəli, mahnının sözləri məntiqi cəhətdən bir-birinə ziddir. Xüsusən də nəqarat. Səbəb budur ki, mahnının müəllifi, İsveçli əfsanəvi prodüser Max Martin o dövrdə ingilis dilini hələ mükəmməl bilmirdi. O sözlərin mənasına yox, qafiyəsinə və qulağa xoş gəlməsinə önəm vermişdi. Mahnı hazır olanda musiqi şirkətinin rəhbərləri və qrupun bəzi üzvləri sözlərin mənasızlığından narahat oldular. Onlar mahnını daha maraqlı etmək üçün sözləri dəyişdirdilər və No Goodbyes adlı tamamilə fərqli, mənalı bir versiya yazdırdılar. Lakin qrup üzvləri hər iki versiyanı dinləyəndən sonra anladılar ki, mənalı versiya orijinalın verdiyi o sehirli hissi və ritmi tamamilə itirir. Onlar riskə gedib, səs vermə keçirdilər və orijinal versiyanın saxlanılmasına qərar verdilər. Zaman onların tamamilə haqlı olduğunu sübut edib. Ümid edirəm ki, hər kəsin xatırladığı, qrup üzvlərinin ağ geyimlərdə təyyarə qarşısında rəqs etdiyi o məşhur klip Los Angeles Beynəlxalq aeroportunda çəkilib. Bu mahnı müəllif Max Martini dünya musiqi sənayesinin zirvəsinə qaldırdı. Bugün o, Paul McCartney və John Lennon-dan sonra Billboard Hot 100 siyasına düşən ən çox bir nömrəli hit yazan üçüncü şəxsdir. I Want It That Way onun vizit kartı hesab olunur. Mahnı Rolling Stone jurnalı tərəfindən bütün zamanların ən yaxşı pop mahnılarından biri adlandırılıb. Spotify-da 1 milyarddan çox dinlənmə sayı olan nadir 90-cı illər mahnılarındandır və məncə bu, Backstreet Boys-un şedevrini dinləmək üçün əla səbəbdir.

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Page6 xəbər verir ki, daha çox PDD kimi tanınan Sean Combs federal həbsxanadan gözlənilənlərdən daha tez çıxa bilər. Birləşmiş Ştatlar Federal Həbsxanalar Bürosunun yenilənmiş məlumatlarına görə, reper 23 fevral 2028-ci ildə azadlığa buraxılmalıdır. Bundan əvvəlki sənədlərdə həmin ilin 15 aprel tarixi qeyd olunmuşdu. Beləliklə, ehtimal olunan həbs müddəti daha 2 aya yaxın azalıb. Növbəti dəyişikliyin rəsmi səbəbi hələlik açıqlanmır. Xatırladım ki, reper 2024-cü ilin sentyabrında və 50 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişdədir. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson'un Long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə də sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Şahzadə Diananın geyimləri hər zaman hərraçların ulduzu olur. Onun 1985-ci ildə Ağ Evdə aktyor John Travolta ilə rəqs edərkən geyindiyi tünd göy rəngli məxmər don sonralar $360,000 satılmışdı. Diananın geyimləri arasında daha bir maraqlı rekord onun 1981-ci ildə geyindiyi üzərində çoxlu ağ qoyun və bircə dənə qara qoyun təsviri olan qırmızı sviterinə məxsusdur. İnsanlar bu sviteri Diananın kral ailəsində özünü yad və fərqli hiss etməsinin rəmzi olaraq görürdülər. Həmin sviter 2023-cü ildə $1.1 million satılaraq tarixin ən baha satılan sviteri olub. Efirdə təkverilişin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər var. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Bakıda səhər saat 9-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Taylor Swift və Travis Kelce-nin toy mərasimi pərəstişkarların gözlədiyindən bir az fərqli keçə bilər. Caz Jared yazır ki, hətta ehtimal olunan tarix də məlumdur. Məlumata görə, Taylor və Travis böyük və səsküylü partidən əvvəl təxminən iyulun 3-də dar bir çərçivədə nigah andı içmək istəyirlər. Böyük bayram qəbulunun isə nəhəng idman arenası Madison Square Garden-də keçiriləcəyi gözlənilir. Tədbirin qonaq siyasında o qədər çox insan var ki, buna istənilən kral ailəsi həsəd apara bilər. Toy üçün artıq böyük bir səhnə yaradılır. Səhnə əvvəllər dünya konsert turları üçün konstruksiyaların hazırlandığı qapalı bir istehsalat sahəsində quraşdırılır. Mənbələrin bildirdiyinə görə obyekt ciddi mühafizə altındadır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınları verəcək.

İnternetdə Angelina Jolie-nin güya Brad Pitt-i geri qaytarmağa çalışdığı, lakin rədd cavabı aldığı barədə məlumatlar yayılıb. Daily Mail insiderlərinin verdiyi məlumata görə aktrisanın nifrətinin əsas səbəbi ondadır ki, 2016-cı ildə şəxsi təyyarədə baş verən davadan sonra o həqiqətən də Brad Pitt-ə münasibətlərini bərpa etməyə çalışıb, lakin bu cəhdi uğursuz olub. Angelina Jolie-nin yaxın ətrafı hadisələrin bu versiyasını qətiyyətlə təkzib edir. Onlar iddia edirlər ki, Jolie heç vaxt barışmağa can atmayıb və boşanmağa səbəb olan travmanı aradan qaldırmaq üçün bir neçə il ərzində Brad Pitt və uşaqları ilə birlikdə ailə terapiyasına gedib. Xatırladım ki, Angelina Jolie və Brad Pitt 2014-cü ildə evlənsələr də münasibətləri hələ 10 il əvvəl başlamışdı. Toydan 2 il sonra onlar ayrıldılar, lakin əmlak bölgüsü və uşaqların qəyyumluğu ilə bağlı çox sayılı məhkəmələrə görə yalnız 2024-cü ilin sonunda rəsmən boşana bildilər. Keçmiş cütlüyün 6 uşağı var, son 3 ildir ki, Brad Pitt özündən 2 dəfə gənc olan Inés de Ramon'la görüşür.

0: Өтө шаты 8 манат 69 кепи. 1 килограмм белорусская кереягы 12 манат 99 кепи. Супер кыйматлы кепиятлы мәсуллар өчен.
1: Добрый сечим!
2: Автофм-дә реклама.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün, kassada Oba Plus mobil

0: Tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

Efirdə tək davam edir. Welsh şahsadələri William və Catherine'in böyük oğlu George əvvəllər atasının və əmisi şahsadə Harry'nin təhsil aldığı Eton Kollecində oxuyacaq. Bu barədə Kensington sarayının nümayəndələri rəsmi bəyanat yayıblar. Welsh şahsadəsinin böyük oğlunun bu il 13 yaşı tamam olacaq və hazırda o 4 il oxuduğu Lamburg məktəbində son semestrini başa vurur. Eton Kolleci Böyük Britaniyanın siyasi elitasını hazırlayan ən qədim və ən məşhur özəl məktəblərdən biridir. Şahsadə George'un atası və əmisindən başqa, Şahzadə Diana'nın qardaşı Graf Spencer də gəncliyini Eton'da keçirib. Məlumata görə təhsilin qiyməti illik təxminən 110-115 min manatda başa gəlir. Verişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

Amanda Seyfried, Mean Girls filmindəki həmkarı Lindsay Lohan'la 20 ildən artıqdır davam edən möhkəm dostluğu haqqında çox nadir şərh verib. Aktrisa bu barədə GQ jurnalına müsahibəsində danışıb, söhbət zamanı Seyfried Lohan'la hazırki münasibətləri barədə isti sözlər paylaşmaqla yanaşı, 2000-ci illərin ortalarında mətbuatın rəfiqəsinə etdiyi təzyiqləri necə müşahidə etdiyini də xatırlayıb. Amandanın sözlərinə görə o həmkarının hər bir addımını amansız tənqidə və ciddi nəzarətə məruz qalmasını dərin təəssüflə izləyib. Bu amansız təqib iyrənc idi deyə Seyfried bildirib və əlavə edib ki, belə bir ssenari onun şəxsi qorxularından biridir. Bizim aramızda əsl etibar və hörmət var. İndi biz daha çox həyat, analıq və ailələrimiz barədə danışırıq. O hər zaman arxalana biləcəyim bir insandır. Bu sabitlik çox nadirdir və mən buna çox dəyər verirəm deyə Lohan da əlavə edib. Belişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. Bunu eşidin. Yeni Tucson Long hibrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişləri. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, ya da elə bugün Ziya Binyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb, test drive eləyin, avtomobilin rahatlıq.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Homa zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 0599. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi. Rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: reach my telephone.
1: Alicent. Təbii ki, onası Audrey Hepburn'ın 1964-cü ildə çəkilmiş ekran əsərində giyindiyi Cecil Beaton tərəfindən dizayn edilmiş ağ kurjuvalı, böyük şlyapalı möhtəşəm geyimi digər bir Hollywood əfsanəsi Debbie Reynolds'ın şəxsi kolleksiyasının bir hissəsi idi. 2011-ci ildə keçirilən hərracda düz 4,5 milyon dollara yeni sahibini tapdı. Maraqlıdır ki, təkcə klassik donlar yox, məşhurlara məxsus idman formaları da ağla sığmaz qiymətə satılır. Michael Jordan'ın 1998-ci ildə NBA finallarında giyindiyi məşhur Last Dance forması 2023-cü ildə tam 10,1 milyon dollara satılaraq bir idmançıya məxsus geyim üçün tarixi rekord qırıb. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı hazırda davam eləyir. Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yolda mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Babək prospektində də mərkəzə doğru hazırda sıxlıqdır.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da Bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19 Tarzən Firudin Yar Məmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 19 iyun saat 19-da Kuki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Super Gilmet'le sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yucu G çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Super Gilmet'le keyfiyatı mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, ışıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Fly Dubai Hava Yolları.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeni

0: Britney Spears. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Şimdili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
10: Obi, Obi, Obi
11: qazandıracaq sizi.
10: Obi, Obi, Obi
11: qonşunun sevimlisi.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar, biz prospektində 20 yanvardan mərkəzə, İdar Əliyev prospektində əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam paraksiyeli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı bir qarşı da elə bunun üçündür və Babək prospekti üzü mərkəzə doğru, Yusuf Səfərov küçəsi hər iki istiqamət Xətai prospekti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə, Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmlə tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Aşış, sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.2

0: Cəmi Bizikom.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayak altı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12 faiz indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zamane. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
5: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisyonerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisyoner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisyoner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisyoner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir. Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Babək prospekti üzü mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-daki Big Arch da elə bunun üçündür. Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospektinə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-ədək, hamar beton yolda isə 44%-ədək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Mana 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanla birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: Balti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəl-

0: Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yolda mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində isə Üzeyir Yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəz Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
0: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ianə sözü var. Xeyriyyə məqsədi ilə ehtiyacı olan adam və ya cəmiyyət üçün verilən, toplanılan pul, maddi yardım, kömək, ianə adlanır. Bu sözün sinonimi kimi sədəqə, yardım, kömək sözlərini işlədə bilərik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
4: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında birinci tur bir həftə ərzində keçirildi və nəhayət ki, bitdi. Mən Dr. Ziya bu turun son 4 maçın nəticələrini xatırladım sizə. Houston'da Cristiano Ronaldo'nun kapitanlığı altında Portugaliya yığması Demokratik Kongo ilə bacara bilmədi. Hesabı João Neves 6-cı dəqiqədə açdı və bəbirlər təxəllüslü Afrikalılar isə 1-ci hissənin son saniyələrində Joan Vissa'nın sələr nəticəsində maçın da nəticəsini bərqərar etdi 1-1. K qrupunun digər maçı Kolumbiya-Özbəkistan idi. Özbəkistanda bu tarixi maça görə dövlət qulluqçularına işə 2 saat gec gəlmək icazəsi verilmişdi ki, Daşkənd vaxtı ilə səhər saatlarında maçı rahat izləyə bilsinlər. Özbəkistan millisi dünya çempionatları tarixində ilk maçını uduzdu 1-3. Onların yeganə qolu Abosbek Feyzullayevin, Kolumbiyalılarda isə Daniel Munoz, Luis Diaz və Hamilton Campos'un hesabındadır. L qrupunda Ghana heç də dağıtıcı olmayan maçın son dəqiqələrində Kaleb Yerinkinin yeganə qolu ilə Panamanı məğlub etdi 1-0. Oyun gününün ən maraqlı qarşılaşması isə şübhəsiz İngiltərə-Xorvatiya maçı oldu. Harry Kane'in dublu Jude Bellingham və Marcus Rashford'un qollarına cavab olaraq xorvatlar yalnız Martin Baturina və Petar Musa ilə cavab verə bildilər. 4-2 İngilislərin həm oyun, həm də hesab nöqtə-nəzərdən inamlı qələbəsi. Birinci turdan sonra ən sərras futbolçular siyahısına 3 qolla Messi başçılıq edir. Onu hərə 2 qolla 7 futbolçu izləyir. Onların arasında Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kai Havertz də yer alır. Turnirin 8-ci oyun günündə 2-ci tur A və B qruplarında başlayır. Meydan sahiblərindən biri Meksika Cənubi Koreya ilə qarşılaşacaq. Bu maçın qalibi 16-da 1-ə birbaşa vəsiqə qazanan ilk komanda olacaq. A qrupunda digər maç ilk turda məğlub olanlar arasındadır. Çexiya, Cənubi Afrika. Digər ev sahibi Kanada millisi özü üçün uğurlu hesab edilən Vancouver şəhərində Qətərlə qarşılaşacaq. İsveçrə isə Bosniya ilə. Bütün yığmalar ilk turda 1-1 oynayıblar. Bu maçlarda da qalib gələn komandalar çox yüksək ehtimal dərəcəsi ilə 16-da 1 finalda yerlərini təmin edəcəklər. Hələlik bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: İhtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzinə doğru, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Böyüşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında birinci tur bir həftə ərzində keçirildi və nəhayət ki, bitdi. Mən Dr. Ziya bu turun son 4 maçın nəticələrini xatırladım sizə. Houstonda Cristiano Ronaldo'nun kapitanlığı altında Portuqaliya yığması Demokratik Kongo ilə bacara bilmədi. Hesabı João Neves 6-cı dəqiqədə açdı və birlər təxəllüslü Afrikalılar isə 1-ci hissənin son saniyələrində Joan Visa'nın sələr nəticəsində maçın da nəticəsini bərqərar etdi 1-1. K qrupunun digər maçı Kolumbiya-Özbəkistan idi. Özbəkistanda bu tarixi maça görə dövlət qulluqçularına işə 2 saat gec gəlmək icazəsi verilmişdi ki, Daşkənd vaxtı ilə səhər saatlarında maçı rahat izləyə bilsinlər. Özbəkistan millisi dünya çempionatları tarixində ilk maçını uduzdu 1-3. Onların yeganə qolu Abosbek Feyzullayevin, Kolumbiyalılarda isə Daniel Munoz, Luis Diaz və Hamilton Campos'un hesabındadır. L qrupunda Ghana heç də dağıtıcı olmayan maçın son dəqiqələrində Kaleb Yerinkinin yeganə qolu ilə Panamanı məğlub etdi 1-0. Oyun gününün ən maraqlı qarşılaşması isə şübhəsiz İngiltərə-Xorvatiya maçı oldu. Harry Kane'in dublu, Jude Bellingham və Marcus Rashford'un qollarına cavab olaraq xorvatlar yalnız Martin Baturina və Peter Musa ilə cavab verə bildilər. 4-2 İngilislərin həm oyun, həm də hesab nöqtə nəzərdən inamlı qələbəsi. Birinci turdan sonra ən sərras futbolçular siyahısına 3 qolla Messi başçılıq edir. Onu hərə 2 qolla 7 futbolçu izləyir. Onların arasında Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kai Havertz də yer alır. Turnirin 8-ci oyun günündə 2-ci tur A və B qruplarında başlayır. Meydan sahiblərindən biri Meksika Cənubi Koreya ilə qarşılaşacaq. Bu maçın qalibi 16-da 1-ə birbaşa vəsiqə qazanan ilk komanda olacaq. A qrupunda digər maç ilk turda məğlub olanlar arasındadır. Çexiya, Cənubi Afrika. Digər ev sahibi Kanada millisi özü üçün uğurlu hesab edilən Vancouver şəhərində Qətərlə qarşılaşacaq. İsveçrə isə Bosniya ilə. Bütün yığmalar ilk turda 1-1 oynayıblar. Bu maçlarda da qalib gələn komandalar çox yüksək ehtimal dərəcəsi ilə 16-da 1 finalda yerlərini təmin edəcəklər. Hələlik bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kredi xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
10: Obi. Qazandıracaq sizi.
11: Obi.
12: Qonşunun sevimlisi.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
16: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr

0: kondisyoner 559 mana 99 kapiy. 40-45 kvadrat metr kondisyoner 699 mana 99 kapiy. 60-65 kvadrat metr kondisyoner isə cəmi 999 mana 99 kapiy. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yolu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollardakı vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar, Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yolda mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Babək prospekti mərkəz istiqamətində Afiyetin Cəlilov küçəsi, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Yeah.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da Bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19 Tarzən Firudin Yarməmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 19 iyun saat 19-da Kuki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında master-klass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Kaçtan 19 litrli. Persil, yuyucu, ye çeşitleri. 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı. 8 manat 99 kepik. Super qiymətlə, keyfiyyətli məhsullar için.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. 98.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 manat 99 kepik. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cemi 799 manat 99 kepik. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır.
13: Güclü şifre sizin sessiz koruyucunuzdur. Şifrelerinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsində sıxlıq var. Ağa Nemətullah küçəsi üzü Nərimanov istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-daki Big Arch da elə bunun üçündür. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində, eləcə də Tiflis prospektində də 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: 42-41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Uni Capital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Uni Capital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil.

0: Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar eləcədə Tiflis prospektində Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət Afiyetin Cəllov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Bülbül prospektində və 28 may küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: go. Don't stop.
1: Visa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Dünya çempionatında birinci tur bir həftə ərzində keçirildi və nəhayət ki, bitdi. Mən Dr. Ziya bu turun son 4 maçın nəticələrini xatırladım sizə. Houston'da Cristiano Ronaldo'nun kapitanlığı altında Portugaliya yığması Demokratik Kongo ilə bacara bilmədi. Hesabı João Neves 6-cı dəqiqədə açdı və birlər təxəllüslü Afrikalılar isə 1-ci hissənin son saniyələrində Joan Vissa'nın sələr nəticəsində maçın da nəticəsini bərqərar etdi 1-1. K qrupunun digər maçı Kolumbiya-Özbəkistan idi. Özbəkistanda bu tarixi maça görə dövlət qulluqçularına işə 2 saat gec gəlmək icazəsi verilmişdi ki, Daşkənd vaxtı ilə səhər saatlarında maçı rahat izləyə bilsinlər. Özbəkistan millisi dünya çempionatları tarixində ilk maçını uduzdu 1-3. Onların yeganə qolu Abosbek Feyzullayevin, Kolumbiyalılarda isə Daniel Munoz, Luis Diaz və Hamilton Campos'un hesabındadır. L qrupunda Ghana heç də dağıtıcı olmayan maçın son dəqiqələrində Kaleb Yerinkinin yeganə qolu ilə Panamanı məğlub etdi 1-0. Oyun gününün ən maraqlı qarşılaşması isə şübhəsiz İngiltərə-Xorvatiya maçı oldu. Harry Kane'in dublu, Jude Bellingham və Marcus Rashford'un qollarına cavab olaraq xorvatlar yalnız Martin Baturina və Peter Musa ilə cavab verə bildilər. 4-2 İngilislərin həm oyun, həm də hesab nöqtəyi nəzərdən inamlı qələbəsi. Birinci turdan sonra ən sərras futbolçular siyahısına 3 qolla Messi başçılıq edir. Onu hərə 2 qolla 7 futbolçu izləyir. Onların arasında Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kai Havertz də yer alır. Turnirin 8-ci oyun günündə 2-ci tur A və B qruplarında başlayır. Meydan sahiblərindən biri Meksika Cənubi Koreya ilə qarşılaşacaq. Bu maçın qalibi 16-1-ə birbaşa vəsiqə qazanan ilk komanda olacaq. A qrupunda digər maç ilk turda məğlub olanlar arasındadır. Çexiya, Cənubi Afrika. Digər ev sahibi Kanada millisi özü üçün uğurlu hesab edilən Vancouver şəhərində Qətərlə qarşılaşacaq. İsveçrə isə Bosniya ilə. Bütün yığmalar ilk turda 1-1 oynayıblar. Bu maçlarda da qalib gələn komandalar çox yüksək ehtimal dərəcəsi ilə 16-1 finalda yerlərini təmin edəcəklər. Hələlik bu qədər.
3: Sponsor məlumatı.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Avrupa'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 yıl tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yayın istisna buz kimi teklif. Beko kondisyonerlerinde indirimli kıymetler. 30-35 kvadratmetre kondisyoner 559 mana 99 gepi. 40-45 kvadratmetre kondisyoner 699 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre kondisyoner ise cemi 999 mana 99 gepi. Evinizde her an ideal serinli olsun. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi SEAL 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
7: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
10: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
13: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
14: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Togas Tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerloteriya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə. Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5, toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Britney Spears. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edək. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Ağa Nemətullah küçəsində Üzü Nərmanov istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri, mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Төш әті 8 манат 69 кәпек. 1 килограмм белорусская кәрияғы 12 манат 99 кәпек. Супер кейметлі кейпиятлі мәсуллар үшін.
1: Добрый сечим!
2: Автофм-дә реклама.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat möcüzeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, Obi, Obi qazandıracaq sizi.
7: Obi, Obi, Obi qonşunun sevimlisi.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə

0: Bilərsiz. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Boom, boom,

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Afiyyətlin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Bülbül prospektində Sahil metrosuna qədər 28 may küçəsi, Azadlıq prospekti Rəşid Behbudov küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında birinci tur bir həftə ərzində keçirildi və nəhayət ki, bitdi. Mən Dr. Ziya bu turun son 4 maçın nəticələrini xatırladım sizə. Houstonda Cristiano Ronaldo'nun kapitanlığı altında Portugaliya yığması Demokratik Kongo ilə bacara bilmədi. Hesabı João Neves 6-cı dəqiqədə açdı və birlər təxəllüslü Afrikalılar isə 1-ci hissənin son saniyələrində Joan Vissa'nın sələr nəticəsində maçın da nəticəsini bərqərar etdi 1-1. K qrupunun digər maçı Kolumbiya-Özbəkistan idi. Özbəkistanda bu tarixi maça görə dövlət qulluqçularına işə 2 saat gec gəlmək icazəsi verilmişdi ki, Daşkənd vaxtı ilə səhər saatlarında maçı rahat izləyə bilsinlər. Özbəkistan millisi dünya çempionatları tarixində ilk maçını uduzdu 1-3. Onların yeganə qolu Abosbek Feyzullayevin, Kolumbiyalılarda isə Daniel Munoz, Luis Diaz və Hamilton Campos'un hesabındadır. L qrupunda Ghana heç də dağıtıcı olmayan maçın son dəqiqələrində Kaleb Yerinkinin yeganə qolu ilə Panamanı məğlub etdi 1-0. Oyun gününün ən maraqlı qarşılaşması isə şübhəsiz İngiltərə-Xorvatiya maçı oldu. Harry Kane'in dublu, Jude Bellingham və Marcus Rashford'un qollarına cavab olaraq xorvatlar yalnız Martin Baturina və Peter Musa ilə cavab verə bildilər. 4-2 İngilislərin həm oyun, həm də hesab nöqtə-nəzərdən inamlı qələbəsi. Birinci turdan sonra ən sərrast futbolçular siyahısına 3 qolla Messi başçılıq edir. Onu hərə 2 qolla 7 futbolçu izləyir. Onların arasında Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kai Havertz də yer alır. Turnirin 8-ci oyun günündə 2-ci tur A və B qruplarında başlayır. Meydan sahiblərindən biri Meksika Cənubi Koreya ilə qarşılaşacaq. Bu maçın qalibi 16-1-ə birbaşa vəsiqə qazanan ilk komanda olacaq. A qrupunda digər maç ilk turda məğlub olanlar arasındadır. Çexiya, Cənubi Afrika. Digər ev sahibi Kanada millisi özü üçün uğurlu hesab edilən Vancouver şəhərində Qətərlə qarşılaşacaq. İsveçrə isə Bosniya ilə. Bütün yığmalar ilk turda 1-1 oynayıblar. Bu maçlarda da qalib gələn komandalar çox yüksək ehtimal dərəcəsi ilə 16-1 finalda yerlərini təmin edəcəklər. Hələlik bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0500 98.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Diqqətli olun.
12: Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bütün dinləyicilərimizi Avto FM radiosundan və yollara nəzər salmağın yeri də vaxtıdır. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Ağa Nemətullah küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Overtime verilişindən hər kəsə salamlar, hamını aparcınız mən Ceyhun Əsənli. Salamlayıram və idman aləmində baş verən ən son yenilikləri bugün də dinləyəcəksiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Və başlayıram bu xəbərdən iyun ayının 17-si, yəni dünən Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva İslam ölkələrinin Statistik, İqtisadi və Sosial Araşdırmalar və Təlim Mərkəzinin baş direktoru xanım Zəhra Zümrüt Səlçuk ilə görüşüb. Görüş zamanı gənclər sayəsində mövcud əməkdaşlığın həyata keçirilən birgə fəaliyyətlər və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olundu. Müzakirələr çərçivəsində davamlı inkişaf məqsədləri üzrə hesabatların hazırlanması və təlimlərin təşkili, narkotik vasitələrin istifadəsinin, o cümlədən də onların rəqəmsal platformalarda yayılmasının qarşısının alınması, tütünlə bağlı sualların milli sorğulara inteqrasiyası, gənc sahibkarlığın dəstəklənməsi, psixoloji sağlamlığın təşviqi, gənclər arasında sorğuların keçirilməsi, könüllülük təcrübəsinin yayılması, rəqəmsal bacarıqların inkişafı, süni intellekt və gələcəyin əmək bazarı ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Zəhra Zümrüt Səlçuk Azərbaycanda gənclər siyasətinin bəzi uğurlu layihələri, o cümlədən də könüllülüyün inkişafı ilə bağlı ətraflı məlumat verilməsinin və bu təbii ki təcrübələrinin ölkələr arasında təşviqin vacibliyini bildirib. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, İsmailı İntellektual Oyunlar Klubu, İctimai Birliyi və deməli Konsensus İntellektual Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Regional İntellektual Liqasının final mərhələsi Gənclər paytaxtı Goranboy rayonunda keçirildi. Layihənin əsas məqsədinə gəlincə bu gənclərin intellektual potensialının inkişafına dəstək olmaq, regionlarda intellektual oyunlara marağın artırılması və gənclər arasında bilik mühitinin formalaşdırılmasına töhfə verməkdir. Mart ayı start götürən liqa çərçivəsində ölkənin 10 regional mərkəzində təşkil olunan və 60-dan çox komandanın tərkibinə 500-dən artıq gənci bir araya gətirən seçim turlarının ardından final mərhələsində regionların ən güclü 10 komandası nə harda, nə zaman intellektual oyunu üzrə mübarizə aparıb. Yekun nəticələrə əsasən Mingəçeviri təmsil edən Lego komandası birinci olub. Təbrik edirik. Qazaxıstanın Almatı şəhərində Almatı Türk Dünyasının Gənclər Paytaxtı layihəsinin bağlanış mərasimi və Türk Dövlətləri Təşkilatının Beynəlxalq Gənclər Düşərgəsi keçirildi və onu da qeyd edeyim ki, iyun ayının 12-sindən 14-nə kimi təşkil olunan tədbirdə Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə ölkəmizi Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin müavini, nazir vəzifəsini müvəqqəti icra edən Məcid Seyidovun rəhbərliyi etdiyi gənclər təşkilatlarının nümayəndələri və fəal gənclərdən ibarət nümayəndə heyəti təmsil edib. Düşərgədə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistandan olan rəsmi nümayəndələr iştirak elədi. Proqram çərçivəsində gənclər siyasəti, rəqəmsal transformasiya, süni intellekt, ekoloji təşəbbüslər və liderlik mövzularına həsr olunmuş forumlar və panel müzakirələri təşkil olundu. Azərbaycan nümayəndə heyəti müzakirələrdə fəal iştirak eləyərək ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət, gənclər siyasəti və uğurlu təcrübələr barədə məlumat verdi. Və onda qeyd edeyim ki, bağlanış mərasimində Türk dünyasının gənclər paytaxtı layihəsinin rəmzi açarı növbəti ev sahibi ölkə olan Özbəkistan nümayəndə heyətinə təqdim olundu. Məktəblərin Respublika İdman Olimpiadası başlayır. Ölkə səviyyəsində məktəblər arasında ilk geniş miqyaslı idman layihəsidir bu və 59 rayon və şəhər üzrə 2000-dən çox məktəbli 12 idman növü üzrə mübarizə. Bəli, ağırlıq qaldırma, atletika, badminton, basketbol, boks, judo, Yunan, Roma güləşi, sərbəst güləş, bədii gimnastika, stolüstü tenis, taekvondo və velosiped idmanı. 20 iyun Bakı Kristal zalında açılış mərasimi. Yarışlar isə 21-26 iyun tarixində keçiriləcək və iradənin nəticəyə, əzmin, gücə, mübarizənin qələbəyə çevrildiyi meydan. Ən güclü məktəbli idmançılar bir arada olacaqlar. Bir sözlə, məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasında hər kəsə uğurlar arzu edirik.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. Dünən dünya çempionatının əsas maraqlı oyunları Portuqaliya, Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşı-qarşıya gəldi və Houston stadionunda keçirilən K qrupunun birinci turunun maçında qalib müəyyənləşmədi. Yəni hesab 1-1 hesabı ilə yekunlaşdı. Və onu qeyd eləmək lazımdır ki, Portuqaliya millisində Cristiano Ronaldo oyunun əvvəlindən sonuna qədər meydanda oldu və heç nə ilə yadda qalmadı. Ərtən ki, bookmakerlər Portuqaliyadan çox şey gözləyirdilər, amma ondan fərqli olaraq canlı özüm də izlədiyim İngiltərə-Xorvatiya maçı çox maraqlı idi, çox həyəcan dolu idi. Xorvatiya əlindən gələn elədi, amma qələbə qazana bilmədi. Dallas stadionunda keçirilən L qrupunun birinci turunun maçında İngilislər 4-2 hesablı qələbəyə sevindilər və onu qeyd edeyim ki, yığmanın heyətində Harry Kane dubl müəllifi oldu və digər iki qolu isə Jude Bellingham və Marcus vurdu və Xorvatiya seçməsində isə yəni fərqli olanlar təbii ki oldu və adlarını tabloya yazdırdılar. Və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilərimiz, bu maç həqiqətən də ən yaxşı maçlardan biri oldu. Hətta şərhçi olan Tural bəy özü də məxsus olaraq bunu da vurğuladı ki, bugünə kimi izlədiyim ən maraqlı və şərh elədiyim ən maraqlı oyunlardan biri idi. Həqiqətən də İngilislər yenə də futbolda öz sözünü deyir və mənim açığı Fransanın və İngiltərənin oyunu hələ ki ən çox xoşuma gələndi və Xorvatiya əlbəttə ki çox gözəl bir komandadır, heyət çox yaxşı idi və kifayət qədər gözəl mübarizə aparırdılar, amma İngilislərlə bacara bilmədilər. Görək vəziyyət sonra necə olacaq, digər oyunlar barədə isə birazdan məlumatı çatdıracaq. Həftənin 6-cı günü səhər saat 7-də Türkiyənin oyunu var, görək Türkiyə millisi növbəti oyunda nə edəcək və tənqidlərdən nəticə çıxara biləcəkmi, bu barədə təbii ki biz irəliyən günlərdə danışacağıq. Amma indi hörmətli dinləyicilər, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Overtime verilişinin sponsoru Visa-dır və Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz, ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat cashback qazanın. Kampaniya mundial bitənə kimi, yəni 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, hörmətli dinləyicilər, ardınca yaxşı bir musiqi, sonra isə digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik, ayrılmayın.
2: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo, doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning.

0: kritiklik deyir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150 ilini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Overtime, bəli, davam etməkdədir digər idman yenilikləri ilə. Tunisdə keçirilən paraatletika üzrə beynəlxalq Grand Prix-də paraatletlərimiz uğurlu çıxışlarını davam etdirirlər. Nüvə itələmə yarışında F57 kateqoriyasında mübarizə aparan Ömər Bozbaxov gümüş medal, Samir Nəbiyev isə bürünç medalı qazandı. Qeyd edək ki, daha əvvəl paraatletlərimizdən Oloxan Musayev F55 kateqoriyasında, Rüfət Rəfiyev isə F36 kateqoriyasında gümüş medala layiq görülüblər. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. 3-3 basketbol üzrə Dünya Qadın seriyasında Orlean mərhələsinin ikinci oyun gününün görüşləri keçirildi. Ölkəmizi bu mərhələdə təmsil edən Neftçi 4-1 final oyununda İspaniya millisinə, yarım finalda isə Niderlandın Amsterdam klubuna qalib gələrək finala vəsiqə qazandı. Finalda ev sahibi Fransa yığması ilə üz-üzə gələn təmsilçimiz gərgin mübarizənin yekununda 20-21 hesabı ilə qələbə qazandı və Orlean mərhələsinin çempion oldu. Təbrik edirik. Azərbaycanın 6 çiməli güləşçisi iyun ayının, deməli, iyun ayında Gürcüstanın Batumi şəhərində böyüklər arasında dünya seriyasının 3-cü mərhələsində iştirak edəcək. Milli komandanın baş məşqçisi Oyan Nəzəryaninin rəhbərliyi altında qonşu ölkədə Rübail İbrahimli, Sahib Dadaşov, Vüsal Əliyev, daha sonra Əşrəf Aşırov, İlqar Nəzərli və İslam İlyasov mübarizə aparacaq. İlk yarış günündə təsnifat mərhələsinin və qruplarda ilk 2 turun görüşləri keçiriləcək. Növbəti gün isə qrup mərhələsində sonuncu turun görüşləri, yarım finallar və medallar uğrunda qarşılaşmalar baş tutacaq. Qeyd edim ki, iyunun 20-21-də keçiriləcək dünya seriyasında deməli, Hakim Bəşir İsazadə ədaləti qoruyacaq. Növbəti 6 medal barədə danışım. Azərbaycan təmsilçiləri Bosniya və Hersaqovinanın paytaxtı Sarayevada keçirilən klublar arası Avropa çempionatında 6 medal qazandı. Aydan Hüseynova, Rada Əsəd qızıl medal, İslam Quluzadə, Gökalp Çilingir, daha sonra Renat Zülfüqarlı gümüş medal, Əkbər Tağıyev isə bürünç medala sahib çıxıb. Azərbaycan təmsilçiləri ümumi komanda hesabında bütün rəqiblərini qabaqlayaraq birinci yeri tutdular və kubokun, necə deyərlər, sahibi oldular. Təbrik edirik, sizə bu yaraşır və medallarınızın sayı daha da çox olsun. Növbəti yarışlarda bir daha hər birinizə uğurlar. Növbəti məlumatlar iyun ayının 20-21-də cüdo üzrə U14-U17 yeniyetmələr arasında Şimal Qərb bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək. Qax Olimpiya İdman kompleksində keçiriləcək bu yarışlarda ümumilikdə 184 cüdoçu mübarizə aparacaq. Turnirlərin keçirilməsində əsas məqsədə gəlincə, əsas məqsəd yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq. Kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyən etməkdir. U17 kateqoriyası üzrə nəticələr eyni zamanda milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reyting xalları qazandıracaq. Baxıram vaxta, indi vaxt yollarındır, baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və başlayıram Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətindən. Bəli, bu istiqamətdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti və Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime-də növbəti məlumatları təqdim edirəm. Azərbaycan boksçularına keçək, bəli, onların da çox saylı uğurları var. İyunun 18-də Bosniya və Hersegovinanın paytaxtı Sarayevada start götürəcək Olimpiya ümidləri turnirində iştirak edəcək. 3 gün davam edəcək bu yarışda millimiz 2 yaş kateqoriyasında mübarizə aparacaq. Uğurlar arzu edirik və o 19-lar arasında ringə Əli Əliyev, Nihat Qasımov, Əli Baxışov, Şahin Aslanov, Rıza Rızaev, Səhvdə Məmmədzadə və Gülər Hüseynova çıxacaqlar. U 17-lər yarışında isə Aysel Fərəcova, Aydan İsmayıllı, Fatimə Məmmədli, Cəmilə Muradlı, Səma Abbasova və Xumar Cəfərli qüvvəsini sınayacaq. Oğlan boksçular beynəlxalq turnirdə baş məşqçi Elbruz Rızaevin, qızlar isə baş məşqçi İlkin Ağayevin rəhbərliyi altında çıxış eləyəcək. Nümayəndə heyətində Azərbaycan Boks Federasiyasının idarə heyətinin üzvü Rövşən Hüseynov rəhbərlik edəcək. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də təlim məşq toplanışında olan Azərbaycanın 20 yaşadək oğlan basketbolçularından ibarət yığması iki yoldaşlıq maçında qələbə qazandı. Anar Sarıyevin rəhbərlik etdiyi komanda Gürcüstanın U18 və U20 yığmalarını məğlub etdi. Qeyd edək ki, toplanışın əsas məqsədi iyulun 10-19-da Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçiriləcək Avropa Çempionatının B divizionunun oyunlarına hazırlaşmaqdır. Növbəti məlumat iyunun 19-dan 21-inə kimi Monqolistanın paytaxtı Ulan Batorda keçiriləcək Böyük Dəbilqə turnirində Azərbaycanı 12 çəki dərəcəsində 17 cüdoçu təmsil edəcək. Kişilərdən Əhməd Yusifov, Balabəy Ağayev, Nizami İmranov, Ruslan Paşayev, Hidayət Eydərov, Rəşid Məmmədəliyev, hər ikisi 73 kiloqramda. Zelim Sakayev, Murad Fətiyev, Aslan Kotsoyev, daha sonra Zelim Kotsoyev, Camal Qamzadxanov, Kənan Nəsibov, qadınlardan Şəfək Həmidova, Gültaç Məmədəliyeva, Fidan Əlizadə, Südabə Ağayeva və Madina Kayesinova tatamiyə çıxacaq. Və komandaya kişilərdən ibarət yığmanın baş məşqçi Richard Trautman, böyük məşqçilər Elxan Məmmədov, Robert Kravçik, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçi Amina Abdilatif və böyük məşqçi Sasha Limar rəhbərlik edəcək. 3 gün davam edəcək bu turnirdə 59 ölkədən 455 cüdoçu, 254 kişi, 201 qadın mübarizə aparacaq.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime efirdədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir də onu qeyd edeyim ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi İsmayıllı İntellektual Oyunlar Klubu İctimai Birliyi və Konsensus İntellektual Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə regional intellektual liqanın final mərhələsi Gənclər paytaxtı Goranboy rayonunda keçiriləcək. Layihənin əsas məqsədi gənclərin intellektual potensialının inkişafına dəstək olmaq. Regionlarda intellektual oyunlara marağı artırmaq və gənclər arasında birik mühitinin formalaşmasına töhfə verməkdir. Mart ayından start götürən liqa çərçivəsində ölkənin 10 regional mərkəzində təşkil olunan və 60-dan çox komandanın tərkibində 500-dən artıq gənci bir araya gətirən seçim turlarının ardından final mərhələsində regionların ən güclü 10 komandası nə harda nə zaman intellektual oyunu üzrə mübarizə aparıb. Davam edeyim və yekun nəticəyə görə Mingəçeviri təmsil edən Lego komandası birinci olublar. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Bir daha onu qeyd edeyim ki, Tunisdə keçirilən para atletika üzrə beynəlxalq Grand Prix-də para atletlərimiz uğurlu çıxışlarına davam etdirirlər. Nüvə itələmə yarışının F57 kateqoriyasında mübarizə aparan Ömər Bozbaxov gözəl nəticə göstərərək gümüş və Samir Nəbiyev isə gözəl nəticə ilə bürünc medal qazandı. Qeyd edək ki, daha əvvəl para atletlərimizdən Oluxan Musayev F55 kateqoriyasında, Rüfət Rəfiyev isə F36 kateqoriyasında gümüş medala layiq görülüblər. Bir daha təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Hörmətli dinləyicilər, futbol xəbərləri ilə də yekunlaşdıraq. Futbol üzrə dünya çempionatında Kolumbiya Özbəkistanı məğlub etdi. Mexico stadionunda keçirilən K qrupunun birinci turnuv maçında Cənubi Amerika təmsilçi rəqibini 3-1 hesabı ilə üstələdi. Kolumbiyanın qollarını Daniel Munoz və Luis Diaz, Xamiston Campos vurublar və Özbəkistan yığmasında isə Abbosbek Feyzullayev fərqlənən oyunçu oldu. Və onda qeyd edim ki, bu qrupun Portuqaliya-Kongo deməli maçı 1-1 hesabı ilə heç-heçə ilə yadda qaldı və sona çatdı. Növbəti oyun barədə danışım. Futbol üzrə dünya çempionatında Qana Panama millisi ilə qarşılaşıb Toronto stadionunda keçirilən L qrupunun birinci turunun maçında Afrikalılar qələbə qazandılar 1-0. Və onu qeyd edeyim ki, Turan Tovuzun heyətində çıxış edən Panama yığmasının üzvü Roderick Miller bu maçda ehtiyatda qaldı. 34 yaşlı futbolçu Azərbaycan Premier Liqasında oynayaraq dünya çempionatına dəvət alan ilk futbolçu kimi də tarixə düşüb. L qrupunun digər oyununda isə İngiltərə Xorvatiya seçməsinə bayaq da dedim 4-2 hesabı ilə qalib gəldi. Çox maraqlı, mübarizə dolu, gərgin bir maç izlədik. Mənim bugünə kimi izlədiyim ən maraqlı həqiqətən maçlardan biri idi İngiltərə və Xorvatiya maçıdır. Oradan da İngilislər futbolda bu ildə öz gücünü, öz taktik gedişlərini göstərirlər. O ki, qaldı bugünkü maçlara baxıram. 18 iyun tarixi bugün axşam saat 8-də Çexiya Cənubi Afrika Respublikasına qarşı oynayacaq. Saat 23:00-da isə İsveçrə Bosniya və Hersoqovina maçı var. Deməli, gecə saat 2-də Kanada Qətərə qarşı yarışacaq. Səhər saat 5-də isə Meksika və Cənubi Koreya oyunu bizi gözləyir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər, aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizlə sağollaşıram. Hər gün orta saat 3-də Auto FM-də Overtime verilişini dinləyin. Dinləyin ki, idman aləmində baş verənlərdən sizin də xəbəriniz olsun. Sonda isə əlbəttə mənim təşəkkürüm də var. Futbol həyəcanından danışdıqsa Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abu havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş eləyin, ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanın. Kampaniya mundial bitənə kimi, yəni 19 iyul tarixinə kimi davam edir. Təşəkkürlər. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, həmişə sağlam olun və futbolla bağlı da sabah yenə danışacağıq, görək bugünkü maçlarda ölkələr nələr eləyəcəklər. Bu mundial həqiqətən də çox fərqlidir. Bəzən gözləmədiyimiz ölkələrdən maraqlı nəticələr də qeydə alınır. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, yenidən eşidilərik hələlik.

0: Sürprizlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
3: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas tekstil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas tekstil evi zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
12: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33 66.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Something new, the Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band, and this time...

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19 Tarzən Firudin Yar Məmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 19 iyun saat 19-da Kuki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim Bəhaqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati büyüğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio kereyağı 25 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman...

0: tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sırlığıyla dinleyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Həyatın yüzlərlə yoldan keçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ianə sözü var. Xeyriyyə məqsədi ilə ehtiyacı olan adam və ya cəmiyyət üçün verilən, toplanılan pul, maddi yardım, kömək, ianə adlanır. Bu sözün sinonimi kimi sədəqə, yardım, kömək sözlərini işlədə bilərik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Şey etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avantinova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avantinova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödəniş et Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükə.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyət Dincəlov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tac böyüyü aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Dünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəb küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin kommersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq
6: və mən Valid, axşamınız xeyirli olsun.
5: Artıq ayın 18-i, iyun ayının 18-i dostlar, deyəsən istilər hiss olunmaqdadır və bu isə deməkdir ki, aktivlik xüsusən də həftə sonu artır, artıq səyahətə getmək istəyirik və təhlükəsizlik məsələləri ön plana çıxır.
6: Birinci
5: bugün
6: növbə.
5: çox aktual bir mövzu olacaq. Hər gün sükan arxasında 10 dəfələrlə rastlaşdığımız bir vəziyyətdə özümüzü görəsən necə aparırıq. Bu barədə az sonra sponsor barədə istəyirəm məlumat verim və keçək mətləbə necə deyirlər. Amma ilk növbə xatırladım ki, bizim mövzuya bugün artıq həftənin 4-cü günüdür. Bizim mövzuya çox maraqlı şərh yazan dinləyicilər finala keçid alır və sabah yekun olaraq bir dinləyicimiz Korilub motor yağları qazanacaq. Daha doğrusu 4 litrlik qutuda bir qutu Korilub motor yağı qazanacaq. Elə transmissiya
6: yəni maşını pulsuz elə bir ki dəyişəcək də.
5: Bəli, yağ var idi. Alır filtr də.
6: Bir dənə filtr maksimum.
5: Və usta. Transmissiya verilişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə o zaman dinlə. Mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub müasir formula ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanoteknologiya və etibarın balansı. Korilubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Mən hazırda Azərbaycanda hazırda milli istehsalçıları tanıtım sərgisi gedir Expo mərkəzdə. Orada Korilubun stendindən gəlirəm. Çox maraqlı çeşidlər var. Sabahda bir sü gündə sərgi davam edəcək. Gedib tamaşa edə bilərsiniz, hətta tanış ola bilərsiniz.
7: Çox böyük ajataj var deyilənə görə.
5: Bəli, çox avtomobil var. Saxlamağa heç bir parkinqdə yer yoxdur. Və bütün milli istehsalçılarımız, lider istehsalçılarımız, 300-dən çox şirkət oradadır, maraqlı bir sərgi gedir. İndi isə biz başlayaq bugünkü verilişin mövzusuna. Gəlin belə təsəvvür edək ki, siz yolunuzla gedirsiniz. Təsəvvür edin, svitoforun yaşıl işığı yanıb sönür, siz kəsişməyə yaxınlaşırsınız və birdən sarı işıq yanır. Sizin ayağınız hansı pedalı basır? Çox maraqlıdır. Qaza və ya tormuza? Buna görə də sualla sizə istəyirik müraciət edək və WhatsApp nömrəmizi dərhal səsləndirək. Çünki müxtəlif yanaşmalar o məsələyə. Qanun bir mənalıdır, deyəcəyik qanun nəyi deyir. Və sürücülər necə fikirləşirlər və digər ölkələrdən təcrübə necədir və hansı qazalar baş verə bilər bax bu halda. Sizcə sarı işıq hələ yaşıldır, yoxsa artıq qırmızı bizim WhatsApp nömrəmiz.
4: nömrəmiz 055-455-1077.
5: Bəli, bir çox sürücü sarı işığı dayanmaq üçün xəbərdarlıq yox, sürəti artırıb kəsişməni tez keçmək şansı kimi görür. Əslində bu çox təhlükəli zonadır. Buna dilemma zonası deyirlər bütün dünyada. Yəni sürücünün nə tam dayana, nə də tam keçə bildiyi o kritik saniyədir. Burada qərar qəbul etmək lazımdır. Əlbəttə, keçəcəksən sən nə təhlükə var və dayanacaqsansa nə təhlükə var. Bu barədə danışmaq istəyirik. Bilirsiniz, təyyarələrdə belə bir məsələ var. Xüsusən də uçuş zamanı, yəni ki, yüksələndə yerdən təyyarə aydındır ki, uçuş zolağında müəyyən sürəti topluyor və müəyyən anda artıq pilot o forsajı artıraraq yerdən üzülür. Orada bir nöqtə var. O nöqtəyə qədər pilot əks deməli qərar qəbul edib uçuşmadan vaz keçə, uçuşdan vaz keçə bilər və əyləş sistemini işə salıb nədənsə xoşu gəlmədi. Amma elə an var ki, artıq o anı keçdinsə, artıq geri qalxmalısan. O mütləq bəli, havaya qalxmalıdır və sonra çıxış yolu axtarmalıdır.
6: Yaxşı ki, maşınlar təyyarə deyil, yəni o da var.
5: Aydındır, amma adətən yol ayrıcı kəsişmələr məhz bəzən bax belə qərarı qəbul etmək vadar edir sürücünü. Belə deyək, gəl özümüzdən başlayaq. Valid, sən gördün ki, sarı işıq yanır, nə edirsən?
6: Sənə bir şey deyim, bax, bu yol ayrıcılar var, ha. Bəzi yol ayrıcıdan yol ayrıcıda fərq var. Yəni, sadə var o yol ayrıcı, qısa, çox balaca yığcamdır.
5: Bəli, bəli.
6: Lap, keçsən belə, sarıda belə, görürsən ki, tez sən o tərəfdəsən artıq və heç kimi maneçini törətmirsən, okey? Bir də var ki, hansı ki, sən o getdiyin yer var, ha, o yer, orada artıq baxırsan, ləngimə başladı. Gəlib çıxır o maşınlar dayandı. Misal üçün mən tez-tez bu küçəylə gəlirəm, Dilarə Əliyevə ilə. Dilarə Əliyevə gəlirsən, Neft Akademiyası, Ali Neft Akademiyası yanında keçirsən və azadlıqla kəsişmədən gedir. Bildim də hansı yerdə, ən məşhur yerlərdən biri. Burada daim insanların gür getdiyi yerdir və mənə yaşıl olan vaxtda deməli, tamaşaçılar deyəcək, demək. piyadılar onlar üçün stopdur. Amma qırmızı olan kimi və ya sarı olan kimi onlar artıq yürüyürlər yolun ortasına. Və mən isə sarını keçsəm belə, artıq yaxınlaşdım yolun tərəfinə, artıq orada dayanıram. Bu daha da çox çətin vəziyyət olur. Çünki pıçılmasın, maşının böyük səsi yolun ortasında, yol ayrıcıda. Mən keçə də bilmirəm, çünki piyadalar artıq yaşıl yandı, onlar keçirlər və dayanmırlar, onların bu azadlıqla yüzü yuxarı gedirlər metroya doğru, 28 maya doğru. Yəni, bu belə çətin vəziyyətlər olur, onun görə bəzən elə sarıda dayansan yaxşıdır, yəni getməsən.
5: Yaxşı deyil, əslində sarıda dayanmalısan bir məqam istisna olmaqla. Sarı artıq demək olar ki, hərəkətə qadağa işığıdır. Yalnız o anda sarı işıqda hərəkəti davam etdirə bilərsən ki, əgər sərt tormozlasan, arxadan vurulma, qəza törətmə deməli ehtimalı var.
6: Kəlində yəni, onu sübut edə ki,
5: bunu sübut eləməli olacaqsan.
6: Bunu sübut eləməlisən ki, mən onu saxlamasaydım mən vurulacaqdım arxada, yəni qəza olma ehtimalı var. O yəni kameralara baxılsın, yəni hələ o hərəkət sürəti də bilinsin ki,
5: yəni sən biraz özün əyləci basarkən güzgəyə baxırsan, arxa güzgəyə.
6: Bəzi vaxtlar hə.
5: Hər zaman baxmaq.
6: Yox, əyləci yəni tam saxlamaq üçün qərardır, yəni.
5: Bəli, ümumiyyətlə sürəti azaldanda arxa görüntü güzgüsünə
6: baxmaq. Yəni, mənim arxaya baxmağı nə dəyişir ki?
5: Əgər görsən ki, böyük sürətlə sənə avtomobil yaxınlaşır, o zaman
6: sən onda piyadanın üstünə sürüm. O da var.
5: Yəni çıxış yolu tapmalısın.
6: Yəni piyada keçididir və adam var ki, məsəl üçün tərəddüd edir, baxır, qiymətləndirir vəziyyəti, sonra ayağını atır. Adam da var ki, əminliklə atır ayağını şeyə, zebraya. Ki mən keçirəm də, bu mənim ixtiyarımdır. Bəli, bir tərəfdən bəli onun yoludur. Bu yol üstünlüyü ondadır. Amma bayaq mənim arxamda bir çörək daşıyan avtomobil gəlirdi və görürəm ki, o həddən artıq ekstremal sürənlərdəndir. Bilmirəm, zavoddan çağırıblar, nə edirlərsə.
5: Köylü maşınıdır ya təzə?
6: Yox da, bu Fordlar yoxdur belə çörək daşıyan. Hə, yəni 15 ilin falan maşınıdır, baxın. Yəni ki, görürəm ki, çox pis sürür arxadan. Amma qabağında zebra və uşaq ayağını atdı. Yəni bir yeni yetmə, uşaq ayağını atdı artıq zebra, mən saxlamalıyam. Amma risk edim, baxıram arxamda, görürəm ki, ürəyimin şeyə qaldım ki, mən vuracaq, vurmayacaq məni. O gəldi, saxladı məndən, görürəm də güzgüdə, bəlkə də nə bilim, belə burnu gəlib çıxdı, bəlkə də buferə nəfəs almağa. Yəni
5: yəni belə anda əgər sən sərt tormozlamağa məcbursansa, heç olmasa səs siqnalı ilə piyadanı qorxutmursan, səs siqnalı ilə arxadakı heç olmasa oyatmalısan ki, sən bərk gəlirsən. Mütləq
6: sən deyəsən o piyada haqqında çox yaxşı, o sürücü haqqında, arxadakı sürücü haqqında çox yaxşı görəsən ki, o mənim qabağa verdiyim səs siqnalını eşidir ki və başa düşür ki, mən ona verirəm.
5: Əgər bir qədər həyəcanlı uzun səs siqnalı olsa, hər halda sürücünü istənilən sürücünü vadə edir ki,
6: mən ən azı mən qəza işıqlarını yandırıram həmin anda.
5: Mütləq o da ən yaxşı olar. İndi müasir avtomobillərin çoxu sərt tormozlayanda özü yandırır.
6: O bir çox aqressiv sürən, çox ehtiyatsız, məsafə saxlamayan arxadakı sürücüləri biraz hərdən oyadır.
5: Əslində sarı işıq sadəcə rəng deyil. Yəni o digər yol ki var, kəsişən yol, orada sürücünün haqqına hörmət göstəricisidir. Yəni sizin qazanmaq istədiyiniz o 2 saniyə kiminsə həyatına ya da ki böyük maddi ziyanına başa gələ bilər. Buna görə də sarı işıq istənilən halda hərəkəti dayandırmaq deməkdir. Təkcə qanun da bunu belə deyir. Gəl qanun tərəfinə baxaq. Hüquq tərəfi belədir ki, yalnız əgər sərt tormozlama, arxadakı avtomobilin vurma ehtimalı varsa, o zaman hərəkəti davam etdirmək və yol ayrıcından keçmək olar. Bunu da sübut eləməli olacaqsınız. İstənilən halda güzgüyə baxmaq lazımdır. O ki, var ekstremal dedin ki, ya, qarşıda piyada, arxadan da maşın gəlir. İstənilən halda sürücünün vəzifəsi odur ki, son ana qədər qəzadan qaçmağa cəhd eləsin. Əgər bir hadisə baş verərsə, bax, bunu sübut etməli olacaq. Sanki son ana qədər mübarizə aparmışsan ki, heç kim ziyan çəkməsin.
6: İstənilən sürücü təbii ki, maşının vurulmasına daha razı olar, nəinki adamın vurulmasına. Düzdür, yəni bu məntiqdir.
5: Şübhəsiz, sadəcə həmən anda o qədər vaxtın varmı düşünməyə?
6: Yəni üstünlüyü yenə də verəcəm piyadanı qorumağa da. Yəni görürəmsə əgər qabağındadırsa, mən piyadana heç cür yəni orada manevr də eləmək olmur. Nəysə, bu artıq biraz başqa mövzudur. Piyada əslində biz sadəcə sarışdan
5: danışırıq. Bəli, biz nəyədən danışırıq? Deməli dinləyicilərə, sürücülərə xatırlatmaq lazımdır. Bunu dəfələrlə bu gün deyəcəyik. Sarı işıq qadağan edici siqnaldır. Yeganə istisna, əgər sarı işıq yandığı anda sürücü kəskin tormozlama etmədən dayana bilmirsə, yəni arxadakı avtomobil üçün qəza şəraiti yaradırsa, hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir, amma sürücülər bu istisnanı tez-tez bundan sui-istifadə edirlər. Nə deyim, əgər mən saxlamasaydım arxadan vururdular. Başqa ölkələrdə necədir? Maraqlıdır ki, bu məsələ Amerikada bir cür yanaşırlar. Britaniyada da eynidir demək olar ki onlarla. Amma Avropada mən tez-tez Almaniyada maşın sürmüşəm, yanaşma bir qədər başqadır. Biz reklamlara yaxınlaşdıq. Məncə sualı və WhatsApp nömrəmizi bir daha təkrar edək ki, dinləyicilər bizə yazsınlar. Xatırladığım ən maraqlı şərh yazanı həftə sonu bizdə hədiyyə gözləyir. Beləliklə, sizcə sarı işıq hələ yaşıldır və ya artıq qırmızı?
8: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: Mən xatırladım ki, verilişimizin sponsoru tərəfindən siz hədiyə də qazana bilərsiniz. Həftə içi 5 gün ərzində saat 5-6 arasında biz mövzularla bağlı, yəni söhbət edirik, müxtəlif mövzular, dünən fərqli mövzumuz idi, sıra gün başqa mövzu. Amma bu mövzulara qatılmaqla həftənin sonunda biz yekun vuranda, görəndəki həftə ərzində hansı yaxşı bir bizə yadımızda qalan, maraqlı mesaj olanda biz onun müəllifini nə edəcəyik, nə ilə mükafatlandıracağıq da
1: doğrusu. Mükafat verəcək. Artıq bir neçə mesaj var. Gəlin sizdə fürsətdən istifadə edib reklama qədər səsləndirim. Salam hər kəsə. Sarı işıq elə qırmızının özüdür yazır. Güman ki, çox ehtiyatlı sürücüdür. Sarı yanan yerdə...
0: Əvvəldən belə öyrənib də. Yəni ona birinci sinifdə bəlkə də oxub ki, uşaqlar o vaxtı deyirlər axı, bu öyrədirlər axı. Bəli, qırmızı, işıq... sarı, yaşıl. Sarı dayanmalısan, ehtiyatlı olmalısan, hərəkəti dayandırmalısan, qırmızı tamamilə dayanmalısan,
1: yaşıl hərəkətə başlayırsan. Sarı yanan yerdə keçənlər ucbatından neçə dəfə kəsişmədə qaza təhlükəsi yaratmışam. Yaşıl söndüsə vəssalam, dayanmaq lazımdır. O iki saniyə heç nəyi həll etmir. Belə yazır dinləyicimiz. Bəli, digər dinləyicimiz də yazır ki, şəxsən mənim üçün sarı işıq bərk sür, yoxsa qırmızıya düşəcəksin deməkdir.
0: Mən sən yadmadım, təəssüf,
1: belə düşünənlər var.
0: O hadisəni danışmışsın ki, motosikl vurmuşdu məni arxadan avtomobili. Və məhz onda mən sarıya saxladım. Saxladım mən sarıda və sarıya saxladığım üçün də o məsafəni, o fikirləşirdi ki, mən şşt, necə deyirlər, o keçəcəm də o sarıda. Amma mən elə eləmədiyim üçün, saxladığım üçün o da məsafəni saxladı.
1: Amma saxladım. O başqa cür düşünürmüş.
0: Bəli, o fikirləşir ki, əşib gedəcək də və məsafəni saxlamaq. Təbii ki, səhv ondaydı, aydın məsələdir. Qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank.

0: Yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 42-41.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, obi, obi.
7: Qazandıracaq sizi.
6: Obi, obi, obi.
7: Qonşunun sevimlisi.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gələcəyin bank qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
13: Transmissiya efirdədir və sizdən soruşmuşuq ki, siz üçün sarı işıq nədir? Sarı işıq siz üçün hələ yaşıldır və ya artıq qırmızıdır. Ümumiyyətlə, sarı işıqda nə edirsiniz? Yaxınlaşırsınız yol kəsişməyinə və birdən sarı işıq yanır. Siz nə edirsiniz? Qazı basırsınız və ya tormuzu. Və ümumiyyətlə, dünyada necədir bu məsələyə münasibət? İndi deyərəm, hələlik gəl WhatsApp nömrəmizi xatırladaq və sizə sual verək. Sarı işıq siz üçün nədir? Hələ yaşıldır ya artıq qırmızı.
14: Deyin də nömrəmizi 055 455 1077. Bax bu nömrəyə mesajlarınızı atın. Səsli də ata bilərsiniz. Yəni maşını sürürsünüz. Yəni çox da təbii
13: bəli, ki yazmaq çətindir.
14: Hərfləri, sözləri yığmaq nəinki çətindir, təhlükəlidir. Ona görə səsli elə bir dənə düyməyə sıxırsınız, səsli ürəyinizdən keçənləri mövzumuzla bağlı yazıb göndərin 055 455 1077-yə. Çünki həftənin sonunda hətta

0: Maraqlı mesaj yazan insana biz Krolub motor yağlarından bir qəşəng 4 litrliyini verəcəyik.
1: Uçu qaldı dünya təcrübəsinə nəzər salsaq, bu ışıq, sarı ışıq dilemması deyək də buna. Bu həm yolun quruluşu, mühəndisliyi deyək, həm də hüquqi baxımından müxtəlif ölkələrdə fərqli üsullarla tənzimlənir. Əsas hədəf eynidir, sürücünün qərar vermə anındakı riskləri minimuma endirmək. Öz təcrübəmdən deyə bilərəm, Amerikada və bəzi Asiya ölkələrində bir qədər yumşaqdır qayda. Yəni, sarı ışıq yandıqda kəsişməyə daxil ola bilər. Əsas şərt odur ki, qırmızıya çevrilən anda avtomobilin ön hissəsi artıq stop xətti keçmiş olsun. Əgər qırmızının yandığı an o xətti keçmişsənsə, bu artıq qayda pozuntusu sayılır. Digər ölkələrdə, məsələn, Böyük Britaniyada, Avropada, orada qaydalar daha sərtdir. Elə Azərbaycanda da belədir. Sarı ışıq qəti qadağan edici siqnaldır. Yeganə istisna, bayaq dedim artıq, kəskin tormozlama, yəni hansı ki, arxadan maşın üçün qəza yarada bilər.
0: Yəni, sarıda keçdin, qırmıza keçdin, cəza eynidir. Və maddə də eynidir.
1: Yəni kamera görəcək.
0: Şiforon qadağan edici nişanı. Düzdür?
1: Tamamilə,
0: belə gedir.
1: Tamamilə doğrudur. Hı-hı. Amma indi xatırlayaq ki, bizim də Avropada da çoxdur. Elə bizdə də bir çox yol ayrıcılarında timerlər var. Sayğacılar var. Bu çox rahat yoludur.
0: Çox yəni rahat
1: yaşıl
0: yoldur.
1: Işıq sönənə qədər uzaqdan gələn sürücü görür, deməli neçə saniyəsi var, bu artıq sürəti
0: planlayır öz sürətini, keçib keçməyəcəyini.
1: Bəli, təxmin
0: edə bilər. Normaldır. Və bu əksər üçün də yaxşıdır, qırmızı. O bilir ki, neçə saniyədən sonra gedəcək artıq, düzdür?
1: Çox mu?
0: Piyada da bilir ki, nə vaxt keçməyə başlaya bilər. O da təqribi bilir. Yəni hər kəs üçün 3 nəfər, yəni o tərəf, bu tərəf, bir də piyada. Hər kəs üçün bu çox rahat bir şeydir.
1: Ümumiyyətlə yaşıl ışıq yanıb sönəndə də yaxşıdır.
0: Yəni yaşıl ışıq əslində bizim indi sistemlərimizdə mən bilən çoxsunda artıq keçiblər buna. Yəni şoforların çoxusu artıq sarı ışığa ehtiyac duyulmadan, yəni yaşıl yanıb söndü, artıq keçir qırmızıya.
1: Ki, artıq sən sürəti azalt və dayan və keçir.
0: Ya sarı ışıq yaşıl yanıb sönəndən sonra bir dənə sarı olur, sonra qırmızı. Elə də var. Amma yəni prinsip ki, yaşıl yanıb sönəndən sonra qırmızının yanması daha sanki rahatlıq verir, nəinki sarı əlavə olmağı, düzdür?
1: Mən hər halda istəyərdim ki, olsun. Yəni 1-3 saniyəlik sarı olsun.
0: Yoxsa bu yaşıl ışıq yanıb sönmürdü deyə əvvəl bir dənə o ara ışıq lazım idi də, promejut üçün belə deyək də. Hə, yəni ara ışıq lazım idi ki, tam qəfil olmasın dəyişmə. İndi ki bu dəyişmə hazırlıq var, bu sarıya məncə artıq elə də ehtiyac yoxdur axı.
1: Bilirsən, Almaniyada bir məsələ var, Amerikada da görmüşəm.
0: Həmişə almanlardan nümunə çəkirsən.
1: Almaniyada çox var.
0: Elə mi ki, sən
1: ümumiyyətlə orada yol hərəkətinin təşkili və sürücülərin deməli mədəniyyəti mənim üçün etalon kimi qalmış.
0: O deyirlər, bu şey, ikinci dəfə dünyaya gəlsəydi, natiq ikinci dəfə dünyaya gəlsəydi, harasa Bavariyada
1: yaşayırdı. Ən azından maşın sürməyə Almaniya.
0: Bavariyada yaşayırdı.
1: Amma təkcə Almaniya yox, İsveçdə də var bu məsələ və Amerika Birləşmiş Ştatlarında da var, hər kəsə qırmızı fazası. Deməli, 1-3 saniyəlik bütün istiqamətlərdə qırmızı yanır.
0: Hə, yəni sakitləşin hamımız.
1: Hamımız durun.
0: Hamı durun.
1: Hə, indi kimin yaşılı yandırsa siz tərpənin.
0: Ara qarışmasın da yəni.
1: Bəli, gör nə qədər qazanın ehtimalını azaldır həmən yerdə.
0: O bizdə o 3 saniyə olsa ya, o 3 saniyə ərzində bir sənə qədər adam siqnala qoyacaq əlini.
1: Hamı siqnal.
0: Niyə xeyr o siz deyəmsiniz, biz deyəmsiniz.
1: Bir yerə xarab alıb sür.
0: Hə, niyə şikayət falan yazacaqlar bu svetofora baxan idarəyə ki, svetofor düzəlinə bu 3 saniyə 3 saniyə biz deməli itirəcəyik. Hə, biz o yəni eləyəcək o adamlar. Dinləyicimiz yazıb 8800 nömrəsinə yazıb ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Piyadalar yolu keçərkən işıqforun yaşıl yanıb sönməsini gözləyirlər. Sarı işıq isə artıq əminliklə yol keçməyə imkan verirmiş kimi yola çıxırlar. Amma şəhərdə elə işıqforlar var ki, nəinki sarını, ağaclara, qarşısındakı maneələrə görə, özümdən əlavə edeyim, avtobuslara görə, misal üçün heç işıqforun özünü görmək mümkün olmur, o ki, qaldı sarı, yaşılı. Sarı ışıq piyadaların psixologiyasını nəzərə alaraq qırmızı ışıqdır. Yəni, bu maraqlı bir məqama toxundu.
1: Sən də toxundu bu məqamda.
0: Hə, yəni, görünmək bir yana, deyir, o piyada elə bilir ki, bunlar sarıda yandılar, bəziləri də tutaq ki, mən atım özümü yola. Halbuki o sarıda bəziləri çatdırmayacaq dayanmağa. Əslində ona da o da əlavə bir təhlükədir bizdə.
1: Ümumiyyətlə piyada zolağında o demək deyil ki, gözünü smartfona diriyib düz yerlənə getməlidir.
0: Və ya slow motion rejimində.
1: Yola baxmaq lazımdır.
0: Codasının mahnısı.
1: Bəlkə kiminsə eləcə sınıf, bəlkə kimsə onun da başı qarışıb, kimsə huşunu itirib düşən arxasında. Zolaq səndir, nə olsun, istənilən də baxmalısın, avtomobilin dayanmaq fikri var və ya yoxdur.
0: Həmişə demişik də, özünə qoruma instinkti olmalıdır piyadada, mütləq olmalıdır.
1: Ən azından. Hə.
0: Və bir məsələni toxunum, dinləyicimizin də dediyi kimi, 88.00-la bitən nömrənin sahibi, o vurğuladı görünmə məsələsi. Təəssüf ki, burada artıq sürücülük və ya piyadalıq deyil. Bu svetoforların daim yaxşı görünməsini təmin etmək lazımdır. Misal üçün, mən hansı küçə idi o? Deyəsən, Üzeyir Hacıbəyov idi, Puşkin kəsişmədə çox yaxşı bir yaşıl ışıq taxmışdılar. Deyəsən, onu ləğv elədilər. Deyəsən, əvvəl bütün yuxarıdadır svetofor və yuxarıya qədər bir LED bitməyən bir işıq gedir, o qırmızı ya yaşıl. Yəni yaşıl yananda bütün sanki bütün dirək, bərbər o neçə vaxt ya, bütün dirək boyu LED quraşdırılıb. Sən uzaqdan bunu görməyə bilməzsən. Nə qədər yaxşı görünsə, nişanlar. Biz o gün xəttlərdən danışdıq, düzdür? Nə qədər xəttlər, nişanlar, işıqlar yaxşı görünsə, bir o qədər istər-istəməz sürücü daha yaxşı riayət edəcək. Çünki bir şey ki, belə pismatın gözlə girir ha, yəni bu yaşıl, qırmızı. Sən artıq onu ignor edə bilməzsən.
1: Şübhəsiz, razıyam. Yaxşı ideyadır.
0: Yollar haqqında biz məlumatı dediləcəyik. Xatırladaq ki, mövzumuz da elə sarı işıq haqqındadır.
1: Bəli, mövzumuz bugün belədir ki, sizin üçün sarı işıq nədir? Hələ yaşıldır ya artıq qırmızı? Bu çox aktual bir məsələdir. İndi hazırda siz WhatsApp nömrəmizi səsləndirək. Yazın bizə, xatırladım ki, ən maraqlı şərhlərin müəllifləri 5-ci gün bizdə mükafat gözləyir, qoruyulub motor yanı.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: Hörmətli dinləyicilərimiz, yollardakı vəziyyətə nəzər salmağın vaxtıdır. Hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və arzu edirik ki, yollarda tıxaclar az olsun. Hər birinizə səbir diləyirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hazırda eyni zamanda, deməli, 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda və sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi istiqamətinə də aiddir. Yollarda hər birinizə uğurlar və təhlükəsiz yollar diləyirik.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Status Quo in the Army Now. Anası, elbette ki bu dəqiqə on the road now, belə ingilisə desək, yolda olan dinləyicilərimiz çoxdur. Ola bilər hərbi maşınlarında gedirlər, xidmətdə olan sükan arxasında sürücü kimi xidmət edənlər var, əskərlər aparanlar da var. Hər kəsin yolu açıq olsun deyirik və transmissiyanda yolu açıq olsun deyə bizim dəstəkçimiz var.
1: Bəli dostlar, transmissiya efirində olan hər kəsə sual verim. Mühərikə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et, korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və dostlar, bir daha mövzunu deyim və bircə reklam olacaq. Daha sonra balaca futbol mövzusuna toxunacaq. Uzağa getməyin. Beləliklə siz sarı işıqda nə edirsiniz? Hərəkəti dayandırırsınız və ya başlayırsınız? Buyurun, yazın bizim WhatsApp nömrəmizə.
2: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.

0: Qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Dünya çempionatında birinci tur bir həftə ərzində keçirildi və nəhayət ki, bitdi. Mən Dr. Ziya bu turun son 4 maçın nəticələrini xatırladım sizə. Houston'da Cristiano Ronaldo'nun kapitanlığı altında Portuqaliya yığması Demokratik Kongo ilə bacara bilmədi. Hesabı João Neves 6-cı dəqiqədə açdı və birlər təxəllüslü Afrikalılar isə 1-ci hissənin son saniyələrində Joan Visa'nın sələr nəticəsində maçın da nəticəsini bərqərar etdi 1-1. K qrupunun digər maçı Kolumbiya-Özbəkistan idi. Özbəkistanda bu tarixi maça görə dövlət qulluqçularına işə 2 saat gec gəlmək icazəsi verilmişdi ki, Daşkənd vaxtı ilə səhər saatlarında maçı rahat izləyə bilsinlər. Özbəkistan millisi dünya çempionatları tarixində ilk maçını uduzdu 1-3. Onların yeganə qolu Abosbek Feyzullayevin, Kolumbiyalılarda isə Daniel Munoz, Luis Diaz və Hamilton Campos'un hesabındadır. L qrupunda Ghana heç də dağıtıcı olmayan maçın son dəqiqələrində Kaleb Yerinkinin yeganə qolu ilə Panamanı məğlub etdi 1-0. Oyun gününün ən maraqlı qarşılaşması isə şübhəsiz İngiltərə-Xorvatiya maçı oldu. Harry Kane'in dublu, Jude Bellingham və Marcus Rashford'un qollarına cavab olaraq xorvatlar yalnız Martin Baturina və Peter Musa ilə cavab verə bildilər. 4-2 İngilislərin həm oyun, həm də hesab nöqtə nəzərdən inamlı qələbəsi. Birinci turdan sonra ən sərrast futbolçular siyahısına 3 qolla Messi başçılıq edir. Onu hərə 2 qolla 7 futbolçu izləyir. Onların arasında Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kai Havertz də yer alır. Turnirin 8-ci oyun günündə 2-ci tur A və B qruplarında başlayır. Meydan sahiblərindən biri Meksika Cənubi Koreya ilə qarşılaşacaq. Bu maçın qalibi 16-da 1-ə birbaşa vəsiqə qazanan ilk komanda olacaq. A qrupunda digər maç ilk turda məğlub olanlar arasındadır. Çexiya, Cənubi Afrika. Digər ev sahibi Kanada millisi özü üçün uğurlu hesab edilən Vancouver şəhərində Qətərlə qarşılaşacaq. İsveçrə isə Bosniya ilə. Bütün yığmalar ilk turda 1-1 oynayıblar. Bu maçlarda da qalib gələn komandalar çox yüksək ehtimal dərəcəsi ilə 16-da 1 finalda yerlərini təmin edəcəklər. Hələlik bu qədər.
3: Sponsor məlumatı.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
4: Transmissiya davam edir bugün. Biz sarı ışıqdan danışırıq. Səsli mesajımız var bununla bağlı.
5: Gəlin dinləyək.
4: Dinləyicimiz səs göndərib bizə. Gəlin eşidək bununla bağlı nə düşünür.
6: Salam olsun, əl vaxtınız xeyir olsun. Hələki sağ olun. Deməli, hər bir dörd yolda bunu eləmək olmur da və məsləhət olar ki, eləməyik, içimlə qarışır. Mən bir dəfə dörd yolda qara-qara bir Özbəkistan ölkəsindən kəşmədə keçdirdim, yolun ortasından çatdım, yaşıl başladı yanıb sönməyə. Mən avtomatik yolun ortasından, Qarayevdə də ki, o dörd yolun iki dənə köməkçi yolu var əlavə olaraq, hər iki istiqamətdə. Və mən artıq gəlib bu yolun bu başına çatanda sağ tərəfdən orada yaşıl yanan kimi uzaqdan bir dənə noyetli gəlirdi. Necə gəldi, hələ də gəldi deydi mənə. Mən getdim, deydim bardura, bardurdan uçdum, getdim binanın altına. Şükürallah, yəni salamatçılıq məqdardı hər şey. Maşın düz deyəni ki, yaxşı vəziyyətdə deyildi, amma belə özümə heç nə olmadı. Yəni o qəzada heç nə olmadı özümə, min şükür. Nə demək istəyirəm? Bu svetoforda yaşıl ışıq yanan kimi o siqnal verənlər var ha. Onlar da o marqat eləyəndə gəlib keçənlər də əksəriyyətdir. Mən şəxsən çalışıram eləməyim, çünki Allah eləməsində çox şey ola bilər. Ehtiyac saxlamaq lazımdır. Valla 5 dəqiqə geç çağa salamat çat.
4: Nəinki 5 dəqiqə, 5 dəqiqə də qabağa düşmürlər. Baxırsan ki, 30 saniyə qabağa düşürlər. Onu elə bir şeylə əsirlər üstündə o 30 saniyə ki, mən niyə tez düşürmədim? Mən niyə ayda qırmızıya düşdük? Vəssalam. Yəni baxırsan ki,
5: nə bilim, bəlkə bu bir hövsələsizliyidir.
4: 30 saniyə sənin həyatında nə böyük rol oynayacaq? Niyə bunu edirsən?
5: Nəsə başqa bir məsələdir. Bilirsən,
4: hələ bəziləri ona doğruldu, şey verirlər, ona bərat qıl. Bəlkə də tələsən yeri var. Məsələn, video paylaşırsan, məsələn, qınaq çəkmək üçün də, yəni adamlar qayda pozurlar. Deyir ki, əşi, siz də prinsipiallıq göstərirsiniz. Bəlkə tələsən yeri var.
5: Tələsən yeri var, amma öz həyatını da, ətrafdakıların həyatını da oynamaq olmaz, söhbət ondan gedir. Bu sarı işıq çox həssas məsələdir. Biz təsadüfi bu məsələyə toxunmamışıq. Sarı işıq bir çoxları üçün yəni hələlik getmək olar, elə deyil dostlar. Bir daha təkrar edək, sarı işıqda hərəkəti o zaman siz davam etdirə bilərsiniz ki, əgər sərt tormozlasanız, arxadan sizi vurma ehtimalı var. Bunu da yenə də əgər bir hadisə baş verərsə, sübut etməli olacaqsınız ki, başqa yolum yox idi və ya kameraya düşmüsünüzsə, əgər cərimə gəlibsə, o zaman gedib məhkəməyə qədər çıxmalısınız ki, əgər mən saxlasaydım, məni arxadan vuracaqdılar, buna görə də hərəkəti davam etdirdim. Niyə lazımdır? Söhbət bundan gedir və daha iki mesaj oxumaq istəyirəm. Mən sarıda dayanmaq istəyirəm. Amma arxadakı maşın siqnalı elə basır ki, adamı stresə salır. Bizdə sürücülük mədəniyyəti düzəlməsə, svetoforun rənginin mənası yoxdur.
4: Bunu deyirlər, o mərdi qova-qova namərd elədilər.
5: Razıyam, bununla da razıyam. Salam, xoş gördük. Problem sarı işıqda deyil, timerlərin, saniyə ölçənlərin olmamasındadır. Düzdür, hər yerdə yoxdur. Yaşıl birdən-birə sönüb sarı yanırsa, mən... 80-lə niyə gəlirsə? Şəhərdə 80-lə gəlmək yeri yoxdur axı. 80-lə gələn yerdə necə kəskin tormoz verim? Yaxşı olardı mənə yazasınız ki, o hansı yoldur ki, 80 orada icazə verilib və orada svetofor var.
4: Demək olar ki, 80 Bakı daxilidirsə, söhbət Bakı daxilindən gedirsə, söhbət böyük şəhərlərin
5: içində gedirsə, prospekti 70-dir.
4: 70-dir. Heydər Əliyev prospekti özü svetoforundan kəsişmir, yəni svetofor yoxdur. Belə, ümumiyyətlə, sürətli yolları Azərbaycanda artıq yəni svetoforsuz eləyiblər və ya sürətlidirsə, orada yol kəsişmələr maksimum çalışıblar ki, yəni belə geniş və rahat olsun. Yəni yol kəsişirsə, oraya, məsələn, Heydər Əliyev prospekti gəlib çıxır sonra, yəni orada Nərimanovdan gələnlər orada belə hamar şəkildə birləşir də o yolu ki və ya yenə də ayrılır. Amma yəni svetofor yoxdur orada.
5: Yəni siz... bu sürətli yolda svetofor ola bilməz.
4: O başqa məsələdir ki, siz radar yoxdur deyə orada 80 sürürdünüz. O artıq düzgün deyil. Yəni belə baxın.
5: Onun yaxşı olar ki, bizə yazmayın da.
4: Çünki biz ona başqa yerə yazacağıq. Yox, yenə deyirəm, bu yol ayrıcıların böyük olması... Artıq bax, o çətinliyi yaradır. Gəlir razıda ki, dəfələr də olub. Məsəl üçün, yəni sən yol ayırıcı deyə, düzdür. Düz gəlirsən, qabaqda sola dönürsən. Yol ayırıcıdan sola dönməlisən. Amma bu yol ayırıcıda sən düz gələnlər də var. Və sən onlara mütləq hamısını bıraxmalısan sonuncusuna kimi sola dönməlisən. Orada heç bir stafor dözməyəcək. Çünki o yaşıl tam yanıb talana kimi onlara heç biri sənə yol verməyəcək. Düzdür? Onlar deyir ki, biz düz gəlirik, sən niyə yol verməliyik? Sən gözləməlisən. Və sən gözləyirsən, yaşıl yanıb sönür, hələ də onlar gəlirlər, yaşıl yanıb sönənə də. Ancaq bir dənə o sarı var ha. Sən o vaxt sarıda vaxtın var ki, o sarıda dönəsən. Dəfələr də var və çox yerlər var Bakıda ki.
5: Yox, əgər sən artıq yol ayrıcının düz ortasında durmusansa,
4: məcbursan gəlib orada yanmağa. Çünki
5: hətta qırmızı da yansa sən boşaltmalısan yol ayrıcını.
4: Bəli.
5: Bu aydındır.
4: Sən də ora dönmək üçün sən məcbursan gəlib yol ortasında yanmağa. Çünki sən bu başda yansaydın, gözləyəsən ki, gözdə bunlar
5: hamısı.
4: Heç vaxt. Sən çayara kimi dayanacaqsan, arxadakılar da səni orada nəsə salamlayacaqlar.
5: Reklamlar dostlar.
4: Qısa reklam fasiləsi olacaq dostlar. Sarı işıqla bağlı mesajlarınız hələ qəbul olunur bizim WhatsApp nömrəmizə.
7: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
9: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: bitiklik bir.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
2: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Uldu 33-66.
9: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
10: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
13: Transmissiya davam edir.
14: Bəli dostlar, transmissiya davam edir. Hətta mən deyərdim, sona yaxınlaşır. Bugün müzakirə etdik ki, sarı işıqda nə edirik? Sarı işıq bizim üçün hələ yaşıldır, yoxsa artıq qırmızıdır. Bir neçə mesaj da istəyirəm sizə səsləndirəyim. Belə ki, salam transmissiya, sarı işıq Bakıda. Kim cəlb tərpənsə, o yol onundur deməkdir. Digər tərəfə yaşıl
15: yanmamış. Həqiqət var sizlərində.
14: Digər tərəfə yaşıl yanmamış. Yerindən götürənlərə bu tərəfdə sarıda keçmək istəyənlər kəsişmədə görüşəndə transmissiyalıq yox, ustalıq olurlar. Ustalıq olurlar yazır. Bundan başqa Zaur yazır. Bizim yollarda qəribə bir qayda var. Əgər sən öndəsənsə sarı artıq qırmızıdır. Dayamalsan. Amma arxadakı maşın üçün o hələ yaşıldır, keçmək istəyir. Və svetoforun rəngi maşına görə dəyişir. Elə bil. Daha bir xanım yazmışdı bizə. Bəli, mən sarı işıqda, mən düşünürəm ki, bax, mövzunu bu xanımın yazdığı sözlərlə də bitirmək məntiqli olar. Sarı işıqda hər zaman dayanıram. Çünki indi Bakıda kameralar çox sərtdir. Sarıda keçdinsə, dərhal cərimə gələcək. Cibimə xeyir gəlsin deyə, mənim üçün sarı artıq qırmızıdır. Təşəkkür edirik Günel xanıma. Yenə deyirəm, əgər siz hiss edirsinizsə, sarı işıq yandı, amma arxada məsafə saxmamayan çox naşı və ya aqressiv bir sürücü demək olar ki, üstünüzə çıxır, o zaman sərt əyləc vurmağa lazım deyil, çünki arxadan sizi vuracaq. Ona görə də sarı işıqda siz bu zaman, yalnız bu zaman hərəkəti davam etdirə bilərsiniz. İstənilən digər hallarda sarı işıq hərəkətə qadağandır. Bunu sizə istənilən yol polisi deyər, təcrübəli sürücü də. Və salam, mən düşünürəm bu gün mövzunu yekunlaşdırmaq olar.
0: Düşünürəm ki, qəzasız Bakıda bitirmək üçün təkcə qaydaları yox, həm də bəxt də lazımdır. Çünki, yəni, arxadakı da gərək sənin kimi düşünsün, qaydaları riayət olunsun. Yəni bütün işıqları yandırmağa başlamasın da sür də sür, niyə də sarı keçə bilərdin? Tez sür. Yəni o əsəbləşməsin. Üstəgəl sən orada keçmisənsə, o qabaqdakı əks tərəfdən də sənə heç olmasa başa düşsün ki, hə, bunun sarısı keçsin. Yəni, o sənə də güzəştirəsin.
14: Deyirsən başa düşməlidir. Sağlam düşüncə lazımdır sükan arxasında. Hər şeyi analiz edib düzgün qərar qəbul.
0: Mən hamının sağlam düşüncəsini necə təmin edeyim bax. Mən o nəyi bilirsən, varsa onun beynində odur.
14: Neçə illərdir qəzasız hərəkət etməyin sirri nədir? Aha. Məndə. Atam mənə deyərdi ki,
0: gözüm oncuğu maşında asmısan.
14: Yox, sükan arxasına keçən kimi təsəvvür et ki, ətrafda səndən başqa bütün sürücülər necə deyim bunu yumşaq?
0: Axmaq.
14: Yumşaq. Heç kimə etibar eləmə. Vəssalam. Özün qərar qəbul elə. Vəssalam. Bax, bunun yolu başqa yolu yoxdur.
0: Bəli.
14: Heç kimə ətraf.
0: Qoşuluram. Qoşuluram. Bəlkə də səslənməsi qəşəng səslənmədi. Kiminsə belə kobud gəldi, amma bu doğrudur. Bu praktikadan irəli gələn bir şeydir və təhlükəsizlik naminə deyilən bir şeydir. Yəni əsas odur, yaxşı niyyətlə deyilmiş.
14: Heç kimi təhqir etmirik. Hamı bunu düşünsə, o zaman qəzalar azalar.
0: Yollara da ehtiyatlı olaq. Sarı işıqda hər hansı bir başqa vəziyyətlərdə tələskənlik heç kimə hələ xeyir gətirməyib. Ona görə də tələsməyək və sağ-salamat gedək.
14: Sabah görüşərik dostlar.
0: Sabah qədər.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda ərəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Niyazi küçəsi Azneft ailəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft ailəsi istiqamətində, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Fətəli Xanxoyski prospekti Gəncəlik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində. Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqamətində də sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

0: qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişi efirdədir. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, apardınız. Mən Ceyhun Həsənli, bugün də hər birinizi salamlayıram. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq və diqqətli olaq, hər birinizə qəzasız yollar diləyirəm. Yəni, birinci növbədə diqqətiniz yolda, qulağınız isə bizdə olsun. Bəli, bugün həftəmizin dördüncü günüdür. Avtosuğorta ilə bağlı mövzu müzakirəsi başlayır bu andan etibarən və mövzumuz belədir ki, sığorta şirkətləri ilə sürücülər arasında ən böyük yaranan narazılıqlar nədən qaynaqlanır? Niyə görə bəzən müəyyən neqativ hallar ortalığa çıxır? Yol nəqliyyat hadisələrindən sonra sürücülərlə sığorta şirkətləri arasında bəzən fikir ayrılıqları doğrudan da yaranır və ödəniş məbləği olsun, zərərin qiymətləndirilməsi prosesləri olsun, bəzən bunun çox uzun çəkməsi və digər məsələlər sürücülərin narazılığına səbəb olur. Bugün studiyamızın qonağı ilə həmin problemlərin səbəblərini, mövcud vəziyyəti birlikdə müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyevdir. Emin bəy, salamlayıram sizi.
2: Salam, salam Ceyhun bəy, mən sizi salamlayıram, bizim dəyərli dinləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ olun bu mövzunu işıqlandırdığınız üçün. Bilirsiniz ki, sığorta hər zaman aktual bir məsələdir. Nəqliyyat vasitələrini idarə edən, nəqliyyat vasitəsindən istifadə edən şəxslər hər biri sığorta müqaviləsinin tərəfi hesab olunurlar və buna görə onların müqavilə bağladıqları kimi müxtəlif dövrlərdə hadisələri, zərərlərinin də baş verməsini biz müşahidə etmiş oluruq və nəticədə burada istehlakçı ilə sığortaçı arasında münasibətlərdən söhbət gedir. Təkcə müqavilə münasibətlərindən deyil, sığorta şirkətləri ilə vətəndaşların, istehlakçıların münasibətlərindən söhbət gedir və bu kontekstdə hesab edirəm həm mövzu, həm də suallar açmaq çox faydalı olacaq.
1: Bəli, onda mən istəyirəm birinci növbədə dinləyicilərimizdən də soruşum. Hörmətli sürücülər, hörmətli bizi dinləyənlər, ümumiyyətlə, sığorta şirkətləri ilə bağlı hansı şikayətləri etmişsiniz və nədən narazı qalmışsınız? WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz, yazılı və səsli şəkildə gözləyirik.
3: WhatsApp 055-455-1077.
1: Emin bəy, elə birinci sualım da elə sizə bu olacaq. Hazırda sürücülərin sığorta şirkətlərinə ən çox etdiyi şikayətlər hansılardır? Buyurun.
2: Təbii, sığorta şirkətlərinə bir sıra müraciətlər daxil olur. Bu kontekstdə şikayətlər ola bilər. Bunlar təklif xarakterli müraciətlər, bir sıra hallarda müraciətlər daxil olur. Və ya daha dəqiq desək, şəxslərin sığorta müqavilələrindən ortaya çıxan münasibətlərin aydınlaşdırılması istiqamətində müraciətlər daxil olur ki, hər bir müraciət sığorta şirkət tərəfindən araşdırılıb və cavab verilməlidir və daha çox rastlaşdığımız müraciətləri qeyd etmək istərdim ki, hadisə zamanı hansı qaydada sığorta hadisəsini tənzimləməyə deməli, zərər çəkmiş addımlar atmalıdır. Bu suallar çox ünvanlanır. Hadisənin qiymətləndirilməsi ilə maraqlanır istehlakçı ki, baş vermiş hadisədən sonra deməli, zərərin qiymətləndirilməsi necə aparılacaq, hansı müddətdə aparılacaq, qiymətləndirmə başa çatdıqdan sonra zərər ödənişinin ödənilməsi prosesi haqqında maraqlanır. Yəni, müqavilə şərtləri ilə bağlı, müqavilənin hansı müddətdə buraxılıb, daha sonra müqavilədə bəzən dəyişikliklər baş verir, bu dəyişikliklərlə bağlı müraciətlər olur. Yəni, təkcə hadisədən və hadisə ilə bağlı olan məqamlar deyil, müqavilə şərtləri və müqavilə ilə bağlı olan müraciətlər də daxil olur. Və deyərdim ki, qiymətləndirmə prosesi
1: bəli,
2: haqqında mən
1: ən çox bəli,
2: istəyərdim ki, bəli, biz əgər müraciətlərin çoxluğunu və bu müraciətlərin sıxlığını biz araşdırsaq, biz görəcəyik ki, bəli, qiymətləndirmə ilə bağlı olan məqamların toxunan müştəri, istehlakçı daha çoxdur. Bu da normal bir təcrübədir. Əgər sizin bir yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olmuşsunuzsa, əlbəttə burada prosesin necə aparılması, qiymətləndirmənin hansı formada getməsi haqqında da məlumat almaq sizin hüququnuzdur.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, ümumiyyətlə zərərin qiymətləndirilməsi zamanı sürücülərlə sığortaçıların fikirləri niyə üst-üstə düşmür? Olub mu belə sizdə də hallar? WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. 055-455-1077 bir daha deyirəm, 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazılı və səsli mesajlarınızı gözləyirik. Ödənişlərin gecikdiyi məqamlar, yəni bəzi sürücülər ödənişlərin gecikdiyini bildirirlər. Bunun da təbii ki, səbəbsiz deyil. Müəyyən səbəbləri var və bəzən fikirlərin üst-üstə düşməməsi halları yaranır. Bu barədə də Emin bəy istərdim fikirlər söyləyəsiniz. Buyurun.
2: Təbii ki, Cem bəy, ödənişlərin zərər ödənişinin hesablanması, zərərin tənzimlənməsi bu bir mərhələli bir prosesdir. Yəni bir hadisə baş verirsə, sığorta şirkəti burada mərhələli şəkildə zərərin tənzimlənməsini həyata keçirir. Yəni ilk növbədə sizin müvafiq qaydada sənədləriniz, yəni hadisənin qeydiyyata alınması, sənədlərinizin sığorta şirkətinə daxil olması və daha sonrakı mərhələdə zərərin qiymətləndirilməsi, avtomobilin təmir olunması və yaxud da təmir seçimi deyil, avtomobilin deməli müvafiq zərərlə bağlı kompensasiya məbləğinin istehlakçıya ödənilməsi prosesindən söhbət gedir. Əlbəttə ki, biz görürük ki, bəzən qiymətləndirmədə icbari sığortada xüsusən də müəyyən suallar ortaya çıxır. Hansı ki, bu görürsünüz ki, avtomobilin təmir olunan ehtiyat hissələri mövcuddur, lakin bəzi hallarda onun yenisi ilə dəyişdirilməsi tələbi ortaya çıxa bilər və yaxud da verilmiş məbləğlə razılaşma, uzlaşmaya gəlməmə deməli məqamları ola bilər. Biz belə hallarda əsasən təmir seçimi deməli təklifini sığorta şirkətləri bir çox hallarda təqdim edə bilər və məlumat üçün qeyd etmək istərdim ki, əsas məqsəd sığorta müqaviləsi üzrə öhdəlikləri daşıyan sığortaçının, sığorta şirkətinin dəymiş zərərin aradan qaldırılmasını təmin etməkdir. Bəzən biz istehlakçı olaraq da, elə mən özümü də bu qəbildən olaraq qeyd etmək istərdim. Bəzən mən özüm də hansısa bir sığorta hadisəsindən sonra ola bilər ki, avtomobilimdə təmir prosesini öz bildiyim təmir emalxanasında deməli, bu təmir prosesinin həyata keçirilməsini tələb edin, istəyin. Lakin bilirsiniz ki, bugün təbii ki, azad bazar münasibətləridir və deməli, müxtəlif təmir emalxanalarında müxtəlif qiymətlərə işlərin görülməsi həyata keçirilə bilər və yaxud bir avtomobilin bir ehtiyat hissəsi digər bir deməli, satış məntəqəsində fərqli qiymətə təqdim oluna bilər. Sığortaçı dəymiş zərərin aradan qaldırılmasını təmin etməlidir. Yəni, əsas məqsəd, əsas qayə budur və hesab edirəm ki, müqavilə şərtlərinin də deməli, təmin olunması ilə bu deməkdir.
1: Bəli. Avtomobil servisləri və sığorta şirkətləri arasında əməkdaşlıq sürücülərin məmnuniyyətinə sizcə necə təsir göstərir, Emin bəy? Qısa buna cavab verərdiniz. Yəni, sürücü, vətəndaş tam məmnun qalırmı sizcə?
2: Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda kifayət qədər səriştəli təmir emalxanaları var və bu burada əlbəttə ki, çalışan da kifayət qədər bacarıqlı, belə deyək, peşəkar şəxslər, mütəxəssislərdir və əlbəttə siz sığorta deməli şirkəti tərəfindən yönləndirilmədən də həmin müəssisəyə gedə bilərsiniz. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, bu daha yaxşı bir alternativdir. Çünki sizə iki seçim təqdim olunursa ki, bir öz vəsaitləriniz hesabına təmir işini görəsiniz və yaxud da ki, sizi təmir işlərinin həyata keçirilməsinin sığortaçı öz öhdəliyinə götürür. Bilirsiniz, Cəmil bəy, qısa olaraq bu məqama toxunmaq istəyirəm ki, bugün cəmiyyətdə kifayət qədər insan var ki, ümumiyyətlə təmir məsələləri ilə bağlı həm vaxtını itirmək istəmir, həm də usta seçimi, usta axtarışı, təmir emalatxanası axtarışı və s. kimi məqamları artıq bir növ sığortaçının bu işləri görməsini deməli istəyir və bu da əslində kifayət qədər əlavə bir xidmət kimi biz buna baxmalıyıq ki, yəni siz hər hansısa bir şirkətlə bir müqavilə bağlamırsınız, artıq sığorta şirkəti sizin təmir prosesinizi tamamilə yerinə yetirmiş olur. Əslində, mən bunu kifayət qədər bir üstünlük kimi görmüş oluram. Mən buna görə də hesab edirəm ki, istehlakçı da bu məqamdan məmnundur.
1: Deməli, Anar bəy yazıb ki, məncə əsas problem müqavilə imzalanarkən şərtlərin tam aydın izah olunmamasından qaynaqlanır. Biz icbari sığorta haqqını ödəyərkən elə düşünürük ki, qəza zamanı dəymiş ziyan tam qarşılanacaq. Lakin hadisə baş verəndə müəyyən limitlər qarşımıza çıxır deyə Anar bəy yazıb. Göndərib. Sizin də hər hansı sualınız, mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə bildirə bilərsiniz. Sığorta şirkətləri ilə sürücülər arasında ən böyük narazılıqlardan danışırıq. Var mı belə bir narazılığınız? Hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli bizi dinləyənlər, vətəndaşlarımız, ola bilər ki, bu bəlkə haqsız narazılıqdır. Bizim Emin bəy, Azərbaycan Sığortaçıları Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü. Emin bəy, sizin suallarınızı cavablandıra bilər. Ümumiyyətlə, avtosuğurta ilə bağlı hər hansı rastlaşdığınız bəzi məqamlar varsa, cavab axtarırsınızsa, onda mütləq bizə WhatsApp nömrəmizə yazın. Emin bəy, sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır.
3: WhatsApp 055-455-1077
1: Emin bəylə bizim müzakirəmiz davam eləyəcək, amma indi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanıdır, bilirsiniz ki, Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kiloqram Golden Crow kərəyağı 19 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 8 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tam aşəmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seç.

0: Dərhal aktivləşəcək internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilərsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı məlumat üçün baxel.com-a daxil ola bilərsiniz. Təşəkkürlər. Yango yeni daxil oldu, yeni sponsorumuzdur, xoş gəldi və taksi sayəsində çalışırsınızsa, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirməyi sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə də artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişləri qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin. Dinləyicilərimizin arasında olan taksi sürücüləri üçün yaxşı bir xəbərdir. Düşünürəm, Yango Pro-da iyunun sonuna kimi pik vaxtlarda, yəni səhər və axşam saatlarında əmsal 2 qat olur. Pik saatlar təbii ki, səhər və axşamdır və əmsal dedikdə deməli, bilirsiniz ki, koeffisient nəzərdə tutulur. Hər ehtimala deyirəm, ən vacib də odur ki, bu əmsala zəmanət də verilir. Yəni, Yango Pro-da əks olunan vaxt aralığında mavi ərazidə qeyd olunan əmsal 100% dəyişməyəcək. Əgər yazılıbsa ki, səhər saat 8-dən 12-yə kimi əmsal 3-dür, deməli, o əmsal o vaxt aralığında elə 3-də qalacaq, yəni dəyişən deyil. Ona görə də pik saatlarda Yango Pro-da sifarişlər götürə bilərsiniz. Təşəkkürlər, xoş gəldin bir daha Yango. Bax belə, sizi bizdən indi qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Bir daha reklamlara keçməzdən əvvəl mövzumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Bugün sığorta ilə bağlı, avtosığorta ilə bağlı mövzu müzakirəsi var. Siz də qoşula bilərsiniz. Bəzən olur ki, müştərilər və sığorta şirkətləri arasında müəyyən narazılıqlar yaranır. Səbəb nədir? Gəlin bu barədə danışaq, fikirlərinizi və suallarınızı WhatsApp nömrəmizə göndərin.
1: WhatsApp 055 455 1077.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram Ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
3: Doğru seçim.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: Pazarlıq, kommunallar, Cingülvari Əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0500 98.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil.

0: Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayır şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Hal-hazırda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Fətəli Xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, yenidən efirdəyik. Qaydaları pozma verişində avtosuğorta və sığorta şirkətləri ilə sürücülər arasında ən böyük narazılıqlar barədə danışırıq. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü ilə müzakirəmiz davam edir. Emin Allahverdiyev bizimlədir və o bütün sualları cavablandırır. Emin bəy, dinləyicilərimizin çox saylı sualları var. Bilirəm ki, suallara da hazırsınız hər zamanki kimi. Başlayıram Vilayət bəyin mesajı ilə. Salam Ceyhun bəy yazıb, hər vaxtınız xeyir. Sizi də salamlayırıq Vilayət bəy. Maşını kasko sığorta etdirmişdim, motoru dağıldı, sığorta şirkəti ziyanı ödəmədi ki, üçüncü tərəfdən ziyan dəymədiyi üçün ödənilmir. Bax, belə bir cavab veriblər. Buyurun, Emin bəy.
4: Vilayət bəyə təşəkkür edirik sualına görə və əslində kasko sığorta müqaviləsi bağlanmışdırsa və avtomobilin mühərrikinə bir zədə dəyibsə, bu kənar müdaxilə nəticəsində olmalı. Yəni, bunun yol nəqliyyat hadisəsi, təbii fəlakət nəticəsində avtomobilə zərər dəyməsi, bir predmetin düşməsi, ağac düşməsi və s. kimi bir kənar müdaxilələr nəticəsində avtomobilin mühərrikinə dəymiş zərər üzrə kasko sığortası təminat verir. Yəni, biz kasko sığortasında nəyə diqqət etməliyik? Diqqət etməli olduğumuz məqam təqdim olunan təminatlardır, təqdim olunan risklərdir. Yəni, risklərin içərisində yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində avtomobilə zərər dəyməsi nəzərdə tutulur və yaxud sağladığımız təbii fəlakət nəticəsində avtomobilə dəymiş zərərdən nəzərdə tutulur ki, avtomobilin texniki göstəricilərindən dolayı mühərrikinin sıradan çıxması sığorta hadisəsi kimi tanınmayacaq. Yəni, burada sığorta şirkətinin yanaşması doğrudur. Bəli.
1: Hətta qeyd edir ki, müəyyən hətta uzun sürə mübahisələr də oldu və hətta bunu da deyir Vilayət bəy növbəti mesajında deyir bu ziyan ödəmədə, amma Əmin bəy siz də deyirsiniz ki, əslində bir-bir sadaladınız, qeyd elədiniz ki, ancaq bu hallarda bəli, mümkündür.
4: Bəli, bəli. Kasko sığortasının əsas mahiyyəti avtomobilə dəymiş zərər üzrə sığorta təminatının verilməsidir. Lakin texniki göstəricilərindən dolayı deyək ki, sürətlər qutusunda yaranan bir problem var. Yəni avtomobilin və yaxud da ki, mühərrikində yaranmış bir problem ola bilər ki, bu problemin əsas qaynağı deyək ki, düzgün şəkildə nəqliyyat vasitəsinə baxım həyata keçirilməyibdir, mühərrik yağı düzgün seçilməyibdir, şərt olaraq deyirəm, 5-40 mühərrik yağı yox, 10-40 və ya digər bir fərqli bir, 10-40 da deməyə fərqli bir mühərrik yağından istifadə olun və nəqliyyat vasitəsinin mühərrikində müəyyən problemlər yaranıbdır. Yəni, bu kontekstdə avtomobilə dəymiş zərər sığorta hadisəsi kimi tanınmayacaq. Buna görə kənar bir və yaxud da sadaladığımız risklər nəticəsində avtomobilə dəymiş zərər üzrə sığorta təminatı verilir.
1: Bəli. Aydınlıq digər mesajları da mütləq səsləndirəcək. Bir dəqiqəlik bizim qısa aramız var, ardınca müzakirəmiz davam edəcək.
5: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Gaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən müzakirəmizə qayıtdıq. Növbəti suallara və ümumiyyətlə mövzu ilə bağlı fikirlərə bilmirəm keçək görək nə yazıb dinləyəcəyimiz. 14-14 nömrəli abunəçi yazıb ki, ən böyük və düzgün olmayan məqamlardan biri sığorta şirkətinin sığorta hadisəsi baş verən yerə gəlməməsidir. Onlar yalnız dövlət yol polisinin rəyinə əsasən qərar verirlər. Halbuki sığorta şirkətinin nümayəndələri hadisə yerinə gəlib baxış keçirməli, vəziyyəti yerində araşdırmalı və kimin təqsirkar olduğunu müəyyən etməlidir deyə 14-14 nömrəli abunəçi yazıb göndərir. Buyurun.
4: Dinləyicimizə təşəkkür edirik şərhi üçün və bildirmək istərdim ki, sığorta şirkətinin qəza komissarı hadisə yerinə gəlməyə də bilər və hadisənin qeydiyyata alan orqan dövlət yol polisidir. Hadisənin təyinatına görə dəyişə bilər. Burada əlbəttə ki, yol nəqliyyat hadisələrində dövlət yol polisi hadisəni qeydiyyata alır və qəza komissarı və sığortaçı hadisədə kimin təqsirkar olub-olmadığını müəyyən etmə bəli imkanları var, lakin təsdiq edici sənədi dövlət yol polisi verir. Hadisənin sxemini, hadisə ilə bağlı digər təfərrüatlı məlumatları və s. və s. və s. Bütün bu məqamlar dövlət yol polisi tərəfindən təqdim olunur və bu forma 4 arayışında öz əksini tapır və bu əlbəttə ki dövlət yol polisinin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Yəni buna görə əslində bu çağırış, dinləyicimizin bu çağırışı, baxın, xatırlayırsınızsa, yol nəqliyyat hadisələrində son illərdə yavaş-yavaş azalma müşahidə olunur. Hansı məqamda insanlar hadisə zamanı yolun, prospektin əsas hissəsində avtomobili saxlayıb saatlarla qəza komissarını gözləyirdi, yollarda tıxac yaranırdı. Bugün artıq müəyyən mənada bu istiqamətdə görürəm ki, dəyişikliklər var, insanlar avtomobillərini kənara çəkirlər və yaxud da ki, məlumat verdikdən sonra dövlət yol polisi həmin qeydiyyatı tamamladıqdan sonra artıq hadisə yerindən kənarlaşa da bilirlər. Yəni, bu normal bir təcrübədir. Artıq saatlarla yolun ortasına dayanmağa ehtiyac yoxdur. Amma biz əvvəlki vəziyyətə yenidən qayıtmalıyıqsa, yolda avtomobili saxlayıb, qəza komissarını gözlə və orada müxtəlif tıxac yaransın, müxtəlif problemlərin ortaya çıxması gəlib çıxsın. Yəni, əsas məqsəd sığorta hadisəsinin bildirilməsidir, məlumatın ötürülməsidir, həm hadisəni qeydiyyat alan orqana, eyni zamanda sığortaçıya informasiyanın verilməsidir. Bundan sonraki mərhələdə əlbəttə qəza komissarının ora gəlib gəlməməsini sığortaçı təyin edəcək, lakin hadisəni qeydiyyat alan orqan dövlət yol polisi hadisədə iştirak etməli, qeydiyyat almalı və hadisənin sxemini tərtib etməlidir.
3: Növbəti mesaj gəlib Zeynalova Kristina xanımdan. Yazıb ki, artıq 3 gündür ki, sığorta şirkəti ilə əlaqə saxlamağa çalışıram, lakin zənglərimə cavab verilmir və yalnız gözləmə vaxtı, yəni musiqi səslənir. Bununla yanaşı e-mail vasitəsilə də müraciət eləmişəm, amma əllik heç bir cavabı almamışam. Belə halda nə etməliyəm deyə Kristina xanım yazıb. Belə halda nə etməlidir vətəndaş?
4: Kristina xanım, təşəkkür edirik. Bəli, belə halda əlbəttə ki, bilirsiniz, telefonla müraciətiniz cavablanmırsa, elektron poç vasitəsilə ünvanlanmış məktubunuz cavablanmırsa, mən hesab edirəm ki, burada artıq müraciətə baxılmalıdır və baxılmırsa artıq siz öz hüquqlarınızı istifadə edib müraciətin növünə uyğun olaraq Azərbaycan Mərkəzi Bankına da bununla bağlı öz iradınızı bildirə bilərsiniz, sığorta nəzarəti ilə əlaqədar müraciət ünvanlaya bilərsiniz. Lakin əmin olmaq lazımdır ki, siz doğru bir məlumatı, doğru bir belə deyək, ünvana bu məktubunuz gedirmi? Yəni, əgər siz rəsmi web səhifəsindən, sığorta şirkətinin rəsmi web səhifəsində qeyd olunan elektron poçta mail ünvanlamışsınızsa, vətəndaşların müraciəti haqqında qanuna müvafiq olaraq müraciət daxil olduqdan sonra aidiyyatı üzrə yönləndirilməli və cavablandırılmalıdır. Hesab edirəm ki, sığortaçı bunu nəzərə alacaq və cavablandırmanı həyata keçirəcək. Lakin bu 3 gün müddəti hesab edirəm ki, hələ Gözləmə müddəti də ola bilər. Əgər bu yol nəqliyyat hadisəsi ilə əlaqədardırsa, sizin müraciətiniz artıq daxil olubsa, sizinlə əlaqə də saxlanıla bilər. Və yaxud digər bir müraciətlə bağlıdırsa, ola bilər ki, siz digər bir məqamla bağlı maraqlanırsınız. Burada da qeyd etdiyim kimi müraciətlərin baxılması müddətləri var. Həmin müddətlərə uyğun olaraq 7 iş gün ərzində geri dönüş etmə edə bilərlər. Lakin edilməsə bu halda artıq siz digər bir yuxarı instansiyaya müraciətinizi bildirə bilərsiniz.
3: Son olaraq Emin bəy, sizin fikrinizcə sürücü sığortaçı münasibətlərində etimadı artırmaq üçün daha hansı addımlar atılmalıdır? Ümumiyyətlə gərəkdir. Buyurun.
4: Bilirsiniz Cem bəy, ümumiyyətlə sürücü və sığortaçı arasında münasibətləri ilk növbədə tənzimləyən müqavilə şərtləridir. Bu sığorta müqaviləsinin deməli istər kasko, istər digər növlər üzrə olsun. Müqavilə şərtlərində hər zaman biz bunu söyləyirik ki, əgər sığorta müqaviləsi bağlamışsınızsa, burada müqavilə şərtlərini düzgün şəkildə həm tərtib etməlisiniz. Əgər bu tərtib etmə imkanlarınız və ya ola bilər ki, bununla bağlı məlumatınız yoxdursa belə, sığortaçıya bununla bağlı müraciət etməlisiniz ki, sizə dəstək olsun, düzgün müqavilənin tərtib olunmasına sizə istiqamət göstərsin və ən vacib şərt hər bir müqavilə imzalanmadan öncə istehlakçı tərəfindən oxunmalı, diqqətlə
3: baxılmalı və
4: daha sonra bəli. Müqavilə imzalanmalıdır. Çünki hər bir müqavilədə bilirsiniz ki, vəzifə və öhdəliklər müəyyənləşdirilir. Bu öhdəliklərdə gələcəkdə hər hansısa bir öhdəliyin formalaşması, vəzifənin formalaşması ortaya çıxa bilər ki, bu istehlakçının vəziyyətini yaxşılaşdıra və ya pisləşdirə bilər. Buna görə siz bunu əvvəlcədən bilməlisiniz və bunu bildikdən sonra müqavilə imzalamalısınız. Hər zaman biz qarşı alma tədbirlərinə toxunuruq ki, yollarda ehtiyatlı olmaq lazımdır, mobil telefondan istifadə etməmək lazımdır. Lakin bu da bir qarşı alma tədbirlərindən biridir ki, müqavilə şərtlərini oxumadan imzalamaq tövsiyə olunmur. Bu vacib bir məqamdır. Bundan başqa əlbəttə ki, sığortaçıların da istehlakçıya münasibətdə yeni məhsullar təqdim etməyi, istər kasko, istər digər könüllü sığorta növlərinə toxunsaq, yeni məhsullar təqdim edərək istehlakçını daha çox sığortaya cəlb etməyini biz tövsiyə edirik ki, bu da tərəflər arasında münasibətlərdə deməli mühim bir addımdır. Əlbəttə ki, mən dinləyicilərimizə bir tövsiyə xarakterli bunu da deyə bilərəm ki, mütəmadi olaraq sığorta şirkətlərinin birisi bu günlərin kifayət qədər əl çatanlıq mövcuddur. Həm internet resurslarından, həm sosial şəbəkələrdən. Mütəmadi olaraq onların səhifələrini və sosial şəbəkələrini izləməkdə fayda var ki, elə bir məhsul sizin qarşınıza çıxa bilər ki, onu siz aylardır, illərdir axtarırsınız bu sığorta məhsulunu və sadə bir kliklə siz onu əldə edə bilərsiniz. Bugün bu imkanlar var. Az əvvəl deməli Viktoriya xanımın da deməli
3: Kristina xanım,
4: Kristina xanımın da müraciətində bəli bugün ola bilər ki, siz e-mail vasitəsilə müraciət etmişsiniz. Siz onu elektron qaydada digər sosial şəbəkələrdən və digər platformadan da müraciətinizi ünvanlaya bilərsiniz ki, daha sürətli müraciətinizə baxılsın. Bu da əldə olan belə deyək, texnoloji imkanlardan daha effektiv istifadə
3: imkanı yaradacaqdır.
4: Bu da bizim bir tövsiyəmiz olaraq dinləyicilərimizə bildirmək istərdik.
3: Mənə də açığı çox maraqlı qalır. Onda biz xahiş edək ki, Kristina xanımdan ki, növbəti mütləq verilişimizdə bir cavablandırsın. Vəziyyət necə oldu? Bax elə Emin bəy maraqlı, önəmli tövsiyələr verdi. İnşallah əminəm ki, hörmətli Zeynal və Kristina xanım mütləq sizin bu suallarınıza cavab veriləcək və vəziyyət necə oldu? Nəticə ilə bağlı çox istərdik ki, bizə məlumat verərsiniz. Təşəkkür edirik bir daha. Emin bəy, mən sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sualları cavablandırdınız. Bugün maraqlı bir efir oldu, təşəkkür edirəm.
4: Mən də sizə dərin təşəkkürümü bildirəm sizə və AutoFM rəhbərliyinə, AutoFM komandasına. Hər zaman maraqlı mövzularla, gündəmdə hər zaman maraqlı mövzularla dinləyicilərin belə deyək, yanındasınız. Təşəkkürlər AutoFM.
3: Çox sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bugün bizimlə idi. Sonda isə nə demək qalır? Hörmətli dinləyicilərimiz, əlbəttə ki, sığorta sürücünün təhlükəsizlik yastığıdır, belə də deyirlər. Lakin bu sistemin effektiv işləməsi üçün həm sığorta şirkətləri, həm də sürücülər öz hüquq və öhdəliklərini yaxşı bilməlidirlər. Bax, belə bir nəticə ilə belə bir yekunla da bugünkü verilişimizi sonlandırırıq. Özünüzə yaxşı baxın deyirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Və sonda təbii ki, mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Bizimlə birlikdə olan bizim xüsusi sponsorumuz və digər sponsorlarımız, xüsusi sponsorumuz Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk, hörmətli dinləyicilər. Və 1 kilogram Golden Crow kərə yağı 19 manat 95 qəpiyə təklif olunur. Bravo-da 2 litrlik yonca qaradalı yağ 8 manat 99 qəpiyə, 30 kilolonluq papiya tualet kağız çeşidləri 13 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Azərçay buket Qaraçay 5 manat 89 qəpiyədir. Təşəkkürlər xüsusi sponsorumuz Bravo. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Sponsorumuz Baxi ilə təşəkkürlər. SIM kartınızı itirməkdən və ya zədələnməkdən narahat olursunuzsa, öz nömrənizi asanlıqla eSIM-ə keçirə bilərsiniz və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS və digər Baxi xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxi tətbiqi, veb saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxi.com. Yango sponsorumuzdur. Dinləyicilərimizin arasında olan taksi sürücüləri üçün qəşəng xəbərim var. Yango Pro-da iyunun sonuna kimi pik vaxtlarda, yəni səhər və axşam saatlarında əmsal 2 qat olur. Pik vaxtlar birisi səhər və axşamdır. Əmsal dedikdə isə deməli, hörmətli dinləyicilər, koeffisient nəzərdə tutulur. Hər ehtimala deyirəm, ən vacibi də odur ki, bu əmsala zəmanət də verilir. Yəni Yango Pro-da əks olunan vaxt aralığında mavi mavi ərazilərdə qeyd olunan əmsal 100% dəyişməyəcək. Əgər yazılıbsa ki, səhər saat 8-dən 12-yə kimi əmsal 3-dür, deməli o əmsal ilə o vaxt aralığında ilə 3-də də qalacaq. Yəni dəyişən deyil. Təşəkkürlər Yango. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sağollaşma məqamı gəlib çatdı. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da qaydaları pozma verilişində eşidirmək ümidi ilə. Hələlik.
5: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
7: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
5: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kilogram mərcan təzə toğ döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kilogram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir Ela qiymətlər üçün
6: Bravo, doğru seçim
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598 Ev, maşın, təmir ya da təhsil
10: Senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakit bu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
11: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
12: 12 ay faizsiz kredi teklifiyle premium keyfiyat aktarırsınız. İle ise 2026 model C'si S7 sizin içindir. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken plug-in hibrit teknolojisi ile ise yanacağa tam kanaat edeceksiniz. Premium ses sistemi, panoramik tavan ve 540 derece kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız içindir. S7 modeline 52.900 manattan başlayan kıymetler ve hususi tekliflere sahip olmak için indi alaka saklayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
13: Veyen'le işlevsiz, tercili pul lazımdı. İndi Veyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
14: Cemi 5.490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kanaatini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet Qeydiyyat nişanı, icbari sigorta və kredit komissiyası kampanya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
15: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmalının vaxtıdır. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətinə də aiddir. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Neftçilər prospekti Aznev dairəsi istiqaməti, həmçinin Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və sonda aeroport şosesi, havalimanı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Komfortun dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn.

0: Sizin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəstə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: BYD Badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev sarayında 19 iyun saat 20-də Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyinə həsr olunmuş Bizim Maqsud Müəllim adlı tamaşa təqdim olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 iyun saat 19-da bəstəkar Etibar Əsədlinin konserti təşkil olunacaq. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 iyun saat 19-da Stolik Art tədbiri saat 22-də isə dünya şöhrətli musiqiçilərin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 19 iyun saat 19-da Tarzən Firudin Yar Məmmədovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında hazırlanan İblis və tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 iyun saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Lady Macbeth tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 19 iyun saat 19-da Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanmış Mən öləndə ağlama tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 19 iyun saat 19-da Kuki Mitaninin Gülüş Akademiyası piyesi əsasında masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 19 iyun saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 iyun saat 19-da Əbdürrəhim Bəhəqverdiyevin Dağılan Tifak əsəri əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Hot FM'de Jamie B. Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: masa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında birinci tur bir həftə ərzində keçirildi və nəhayət ki, bitdi. Mən Dr. Ziya bu turun son 4 maçın nəticələrini xatırladım sizə. Houston'da Cristiano Ronaldo'nun kapitanlığı altında Portugaliya yığması Demokratik Kongo ilə bacara bilmədi. Hesabı João Neves 6-cı dəqiqədə açdı və birlər təxəllüslü Afrikalılar isə 1-ci hissənin son saniyələrində Joan Vissa'nın sələr nəticəsində maçın da nəticəsini bərqərar etdi 1-1. K qrupunun digər maçı Kolumbiya-Özbəkistan idi. Özbəkistanda bu tarixi maça görə dövlət qulluqçularına işə 2 saat gec gəlmək icazəsi verilmişdi ki, Daşkənd vaxtı ilə səhər saatlarında maçı rahat izləyə bilsinlər. Özbəkistan millisi dünya çempionatları tarixində ilk maçını uduzdu 1-3. Onların yeganə qolu Abosbek Feyzullayevin, Kolumbiyalılarda isə Daniel Munoz, Luis Diaz və Hamilton Campos'un hesabındadır. L qrupunda Ghana heç də dağıtıcı olmayan maçın son dəqiqələrində Kaleb Yerinkinin yeganə qolu ilə Panamanı məğlub etdi 1-0. Oyun gününün ən maraqlı qarşılaşması isə şübhəsiz İngiltərə-Xorvatiya maçı oldu. Harry Kane'in dublu, Jude Bellingham və Marcus Rashford'un qollarına cavab olaraq xorvatlar yalnız Martin Baturina və Peter Musa ilə cavab verə bildilər. 4-2 İngilislərin həm oyun, həm də hesab nöqtə-nəzərdən inamlı qələbəsi. Birinci turdan sonra ən sərrast futbolçular siyahısına 3 qolla Messi başçılıq edir. Onu hərə 2 qolla 7 futbolçu izləyir. Onların arasında Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kai Havertz də yer alır. Turnirin 8-ci oyun günündə 2-ci tur A və B qruplarında başlayır. Meydan sahiblərindən biri Meksika Cənubi Koreya ilə qarşılaşacaq. Bu maçın qalibi 16-da 1-ə birbaşa vəsiqə qazanan ilk komanda olacaq. A qrupunda digər maç ilk turda məğlub olanlar arasındadır. Çexiya, Cənubi Afrika. Digər ev sahibi Kanada millisi özü üçün uğurlu hesab edilən Vancouver şəhərində Qətərlə qarşılaşacaq. İsveçrə isə Bosniya ilə. Bütün yığmalar ilk turda 1-1 oynayıblar. Bu maçlarda da qalib gələn komandalar çox yüksək ehtimal dərəcəsi ilə 16-da 1 finalda yerlərini təmin edəcəklər. Hələlik bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Fly Dubai hava yolları.

0: Adanın möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarəetmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarəetmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Автофм-де реклама.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Yankov Baku'da Nakbul kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kredisini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek Nakbul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder. Nar serfedir.
3: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Tekstil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD badamlarda

0: Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yaşın fergi yoktu. İdmanı həyat tərzine çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Auto.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 41.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
1: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagram'dan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
3: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Şimdili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənir. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan

0: Dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039, 055-878-88-87.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir. 107.7.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir şəhər həyatında səs çirkliliyi stresin əsas səbəblərindən biridir. Ağıllı akustik monitoring və bina idarə etmə sistemləri mühəndislik mexanizmlərinin yaratdığı vibrasiya və səsləri anında təsbit edərək onları sıfıra indirir. Divarların arxasındakı texnologiya tamamilə səssiz çalışaraq mənzilinizdə unikal bir sakitlik sahəsi yaradır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Moda FM-də reklam.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.

0: muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat möcüzeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Kafta FM'de reklam. Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagram'dan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Avianca sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ianə sözü var. Xeyriyyə məqsədi ilə ehtiyacı olan adam və ya cəmiyyət üçün verilən, toplanılan pul, maddi yardım, kömək, ianə adlanır. Bu sözün sinonimi kimi sədəqə, yardım, kömək sözlərini işlədə bilərik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: FM-də reklam.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Автоэфэм'де реклама.
1: Ya yeni Lido Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakıda. Şimdili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəriylə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1060.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hər kətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

dinçliyim, dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca

Əziyyət, xac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və